qen radion e duhur, nuk ke shans të mos duash të kërcesh. Albania Radio.

Kur qen radion e duhur, nuk ke shans të mos duash të kërcesh.

qenë radion e duhur, nuk ke shans të mos duash të kërcesh.

Prish, sezonin e ri fenomenal, vetëm në Digital, me ulje deri në 10.000 lek. Premier League, La Liga, Bundesliga, UEFA Champions League, Serie A, Kombëtarja Shqiptare dhe përfaqësuesja e Kosovës, UEFA Europa League, UEFA Conference League, UEFA Nations League, Formula 1, MotoGP, NBA, dhe shumë kampionate e vendet të tjera në paketën premium, me 14 kanale të dedikuara vetëm sportit. Digital, bota e sportit.

0: biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
1: Max Optica, rrjeti më i madh i dyqaneve optike në vend, ju fton të zbuloni zgjidhjet ideale për shikimin tuaj. Mbroni sytë tuaj me cilësinë maksimale të xhamave Hoya dhe Essilor. Vizita okulistike nga specialistët huaj dhe gjithçka që ju duhet për shikimin tuaj e gjeni vetëm në Max Optica. Dukuni akoma më bukur me markat e mirënjohura të syzeve të diellit, si Gucci, Shopard, Versace, Ray-Ban, Police e shumë të tjera. Max Optica, shumë modele, shumë zgjedhje.
2: Ndiq sezonin e ri fenomenal vetëm në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë. Premier League, La Liga, Bundesliga, UEFA Champions League, Serie A, Kombëtaria Shqiptare dhe përfaqësuesja e Kosovës.
3: Pritur atë. Sigurimi pronës në Sigal, ball për ball me zjarrin, përmbytjen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
4: Po mendon për pushime? Po mendon edhe për shtëpinë? Eja nga 7 deri më 23 gusht në Aza Electronics. Këtë verë për kushtimet kujdesemi ne. Bëj pushime pa stres. Merr gjithçka deri në 57% ulje. Dhe nuk mbaron këtu. Bli sot dhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 koste. Televizor LED Samsung 55 polësh, new model 2026.

surpriz, shtat deri 23 gusht, Aza Electronics. Ti shi jo pushimet, ne kujdesemi për kursimet. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.

0: Shia Kyuskako.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është zeshkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vetë është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thuami?
1: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
2: Oh, po si ka emrin? Që ta di.
1: Spi taksi, vjen kudo që je ti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
3: Shkarko spi taksi Albania.
4: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjell këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.
5: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
6: Çdo produkt Lufra mbartë më shumë se sa thjesht cilësi. Mbartë kujdesin për ata që kanë më shumë nevoj. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësis dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
7: Madam Zonja, jam në hall. S'model e sapi.
8: Shonjë rrezi dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
7: Karaibe? Mos do mi sjell Klajti.
9: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
10: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.pl të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
11: Credo.pl.
12: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, kësul kuqja po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
13: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
14: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
13: Ua, po hënda jote, pas ka është perfekte.
14: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
13: Po veshët, ka është të bukur dhe të vegjër?
14: E, mimi ka qare dhe veshët.
13: Si nona, që ga bo super yll.
15: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
16: Ulje verore në Jysk. Set kopshti 50.000 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Karrige ngrënie 3500 lek. Jysk, jetë skandinave.
17: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
18: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.

0: Kolegji Universitari Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Ingjineri Elektrike, Arte Digitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe etik, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Hub, ju bën gati për tregun global të punës.
1: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
3: Kur dhimbja e kokës të mposhtë, mund të provosh OkiTask dhe kokën lartë. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask. Për para përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
4: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villa Royen Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
5: Po mendon për pushime?
6: Po mendon edhe për shtëpinë?
5: Eja nga 7 deri më 23 gusht në Aza Electronics. Këtë verë për kushtimet kujdesemi ne. Bëj pushime pa stres. Merr gjithçka deri në 57% ulje. Dhe nuk mbaron këtu. Bli sot dhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 koste. Televizor LED Samsung 55 polësh, new model 2026.

0: surprizë, 7 deri 23 gusht, Aza Electronics. Ti shijo pushimet, ne kujdesemi për kursimet. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Radio, it's not doing its job.

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mirë a mundësive.
2: Sa mirë bëm që erdhëm.
3: Kampingu në mal duhet bërë pa tjetër një herë një jetë.
2: Po kjo ari i pastër, kjo qeli me yje.
4: Tomi, po kjo ari ju.
5: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
6: Ulje verore në Jysk. Set kopshti 50.000 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Karige ngrënje, 3500 lek. Jysk, jetë skandinave.
7: Hola!
8: Popo, hola!
9: Mamma mia, che favola!
8: Favola, hola!
7: Hola, la!
8: Oui, hola!
10: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
11: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re. Dhe radhë makinash nga kombinati deri në Astip.
12: Red Bull të bën me krahë.
13: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri.

Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikun, eleganca e Rivierës Shqiptare.

0: 35 990 lek dhe kondicionerin Fuego seria 3 e rëmben me 55% ulje për vetëm 17.990 lek. Hajde, peshko në ofertat outlet verës me ulje deri në 70%, 11 deri në 31 gusht. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.

0: BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kosulkuqja po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
2: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
3: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
2: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
2: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si nona, që ka bo super yll.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
4: Disa i gjenyet në qiellin e nedve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe, Estrella Damm. Birra autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.

0: Doctor, kam probleme me atë muhabetin.
1: Me cilin? Me atë që mendoj unë?
0: Jo, me bankat. Më kërkojnë letra, sportele, pritje.
2: Dhe si të bën të ndihesh kjo?
0: Si numri 87 në radhë.
1: Kam një trajtim.
0: Sa seanca?
1: Asnjë. Shkarko JetBank në celularin tënd. Është 100% digjitale. Llogarinë hap online në pak çaste. Kartën e merr menjëherë. Paguan kudo në botë pa komision dhe transfertat i bën super të shpejta. Bankën e ke gjithmonë me vete.
0: Po sikur të lidhem emocionalisht?
1: Me bankën po, me sportelin jo.
3: JetBank. Për te të zakonshmes. Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda. Kur ke nevojë për pak verë.
4: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
5: Kap valën e ofertave në Gotek Electronics. Frigorifer Samsung Total Low Frost Super Çmim 42.990 lekë. Lavatrisë Kandi 8 kg 24.990 lekë. Gjithçka që i duhet shtëpisë tënde këtë verë e gjen në Gotek Electronics deri më 31 gusht. E zgjodhe universitetin?
6: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
5: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
6: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
5: Po, karrierë dhe punësim.
6: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
5: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
7: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroomin ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
8: Për një pension më të qetë, depozita Vero 4.2% interes? Po. Për ti që ke punuar një jetë të tërë dhe tani po shijon pensionin, me depozitën Vero nga ABI Bank, kursimet e tua fitojnë deri në 4.2% interes në lek, euro dhe dollar. Afati 36 muaj me mundësi të rrëheqjeje interesi çdo vit pa pritur maturimin. Sepse kursimet e një jete meritojnë më shumë vlerë, më shumë kujdes, më shumë qetësi. Vero, për ditë më të qeta në pension. Përfitoni nga oferta e depozitës përfunde të reja me interes mesatar 3.33% deri në 3.70% në lek dhe 2.83% deri në 3.03% në euro dhe dollar. Në rast të mbylljeje brenda 18 muajve të parë nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë me kushte të paracaktuara.

0: 10 vjet. Prima. Shia që s'ka ko.
1: Nuk na duhen analizat tani në verë. Asnjë problem s'ka.
2: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
1: Edhe çfarë pastaj?
2: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
1: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
2: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
3: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
4: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligjencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
5: Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh Okitask dhe kokën lartë. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lartë, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lartë me Okitask. Për para përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
6: 21, 23 gusht.
7: Një festival. Tre ditë. Shumë artist. Edhe ti.
6: Në event.com.
7: Perëndim të rinë Agim. Muzika takon natyrën.
8: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije ato me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas. 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore. Performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
9: Madam Zonja jam në hall. S'mdele sapi. Shonjë rrezet dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
10: Karaibe? Mos do mi sjell Klajti.
11: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
12: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
13: Credo.al.
14: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: ton i fashion ton dhe Instagramit ose dyqanin ton në Durrës. Pasi çdo guri çmuar, nxjerr në pash këlqimin brenda jush.
1: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
2: Shia e ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
3: Me kartë ju lutem?
4: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan.
5: Por ai tha,
4: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
5: Edhe këtu po e njëjta gjë.
4: A keni post? Jo, s'kam.
5: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
3: Po ju?
4: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
6: Përfiton më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.

0: vende ku shkon për të kaluar kohën. Ama ka vende ku dëshiron që koha të ndaloj. Vila 26 është pikërisht një prej tyre. Imagjino një ditë vere, një kafe qetë në mëngjes, ushqim i shijshëm që mbetet në mendje, freski në pishinë, të qeshurat e fëmijëve në këndin e lojrave dhe mbrëmja magjike në ndritat e muzikën e duhur. Tek Vila 26, familja mblidhet rreth tavolinës, miqtë ndajnë kujtime dhe festa fillon. A e dini atë ndjesinë kur gjeni një vend dhe thoni këtu do të vim gjithmonë? Kjo është Vila 26.
1: Jo, grua, jo, plaka duen gri.
2: Gri? Jo, por spija nuk është parking, duen bezh.
1: Atere, ti bezh, u them, parketi e.
2: I hapur.
1: Po mirë, tu shika thru.
2: Jo, oval.
1: I rubinet isi.
2: Jo, krom, po jo. Më falte, ti dhe gjitha ke njok të to.
1: Okej, si dhe qire.
2: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.

0: 30.599 lek dhe kondicionerin Fuego seria 3 e rëmben me 55% ulje për vetëm 17.990 lek. Hajde, peshko në ofertat outlet verës me ulje deri në 70%, 11 deri në 31 gusht. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Ose kërko ti punën. Bëj që puna të të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
2: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt. Dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lën shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buzagaz.

0: për her të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Që prej 1787-s, Utho dhe Balsamike italian dhe Ponti. Ne punojmë me mjeshtri për të arritur një shije unike. 9 breza experience, mbi 230 vjet pasion për cilësim, duke ofruar më të mirën. Lindur nga 7 varietetet e përzjedhura rushi, numër 1 në Itali.
2: Max Optica, rrjeti më i madh i dyqaneve optike në vend, ju fton të zbuloni zgjidhjet ideale për shikimin tuaj. Mbroni syt tuaj me cilësinë maksimale të xhamave Hoya dhe Essilor. Vizita okulistike nga specialistët huaj dhe gjithçka që ju duhet për shikimin tuaj e gjeni vetëm në Max Optica. Dukuni akoma më bukur me markat e mirënjohura të syzeve të diellit, si Gucci, Shopard, Versace, Ray-Ban, Police e shumë të tjera. Max Optica, shumë modele, shumë zgjedhje.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi, bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
4: Red Bull të bën me krah.
5: Ulje verore në Jysk. Set kopshti 50.000 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Karige ngrënje, 3500 lek. Jysk, jetë e skandinave.
6: Keni smushit?
7: Yeah.
8: 20.000 lek.
6: Keni smushit?
9: Po kërkoni shtëpi vet, pa kërkuar 360?
6: Yeah.
10: Platforma numër 1 në Shqipëri për kërkimin dhe listimin e pronave. Kërko 360 e bën kërkimin më të lehtë.
11: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim. Siguri, ku çdo copës e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
12: Me kartë, ju lutem?
13: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan.
14: Por ai tha,
13: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
14: Edhe këtu po e njëjta gjë.
13: A keni post? Jo, s'kam.
14: Madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
12: Po ju?
13: A jo, nuk kemi post.
15: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
13: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
16: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 9.
17: Gjërat e mira duan kohën e vetë. Edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në euro me interes të përshkazuar në OTP Bank, nuk e pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.55%, duke arritur në 2.7%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 0.75%, duke arritur në 3%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-28-28 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse deposita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.

0: Kjon i shenjt. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

0: Premium. Mastercard nga PKT. Shijo më shumë të verë. PKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
1: Me kartë ju lutem?
2: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan.
3: Por a i tha?
2: Jo, s'kemi post. Taksisti lagjes unë every cost. As kusht të mban më kesh me vete? Edhe baristi? Bënte si ku po kërkon të postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
3: Edhe këtu po e një taj gjithë.
2: A keni post? Jo, s'kam. Madje, madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post.
4: Bye, bye, bye, baby, bye, bye, bye, bye, bye.
2: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj...

0: franchise-it në durës dhe vlorë. Me një sistem të konsoliduar operimi, teknologji të avancuar dhe mbështetje strategjike në çdo etap, ti fokusohesh vetëm te zhvillimi dhe zgjerimi i biznesit tënd. Ti sjell ambicien, ne sjellim eksperiencën, teknologjinë dhe mbështetjen. Dursi dhe Vlora janë gati. A je gati edhe ti? Kontakto tani në info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
1: Pushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin, tjetri malin, fëmijët duan wifi, dhe gruaja do të di pse kushtoj aq shumë dreka. Nëse, unë një hall e hoqa, bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.

0: Special 35.990 lek dhe kondicionerin Fuego seria 3 e rëmben me 55% ulje për vetëm 17.990 lek. Hajde, peshko në ofertat outlet verës me ulje deri në 70%, 11 deri në 31 gusht. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Ky është Geri. Ja është shkulni vapës, por Geri nuk bën kompromis me freskinë. Ai zgjedh kondicioner të fuqishëm. Kur vjen puna te pastrimi, Geri e do shtëpinë pas një grimce pluhuri. Kur lavatriçja merret me rrobat, Geri ka më shumë kohë për veten, sepse atij pëlqen të ndihet si boss në shtëpi.

0: Albania Radio.
1: Çfarë pislliku. Vah, çfarë rikishe.
2: Mos u shqetëso.

0: de tu lântime.
1: Me këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Marina Urikum, e vetëmja Marina aktive në Shqipëri. Me një

0: club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikun, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me mielin Ola. Shia e ka emrin Ola, miel Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
2: Max Optica, rrjeti më i madh i dyqaneve optike në vend, ju fton të zbuloni zgjidhjet ideale për shikimin tuaj. Mbroni syt tuaj me cilësinë maksimale të xhamave Hoya dhe Essilor. Vizita okulistike nga specialistët huaj dhe gjithçka që ju duhet për shikimin tuaj e gjeni vetëm në Max Optica. Dukuni akoma më bukur me markat e mirënjohura të syzeve të diellit, si Gucci, Shopard, Versace, Ray-Ban, Police e shumë të tjera. Max Optica, shumë modele, shumë zgjedhje.
3: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive.

tani e drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën. Zgjidh Regina Group. Rezervo tani në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust. Vera

0: vizitoni Fashion Tone Instagramit ose dyqanin tonë në Durrës. Pasi çdo guri çmuar, nxjerr në pash këlqimin brenda jush.
1: Buon vento a chi oggi partirà.
2: Buon vento e buona estate. Top Radio e TV.
1: Buon vento.

sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakson. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.

0: Tradicion i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
2: Po mendon për pushime? Po mendon edhe për shtëpinë? Eja nga 7 deri më 23 gusht në Aza Electronics. Këtë verë për kushtimet kujdesemi ne. Bëj pushime pa stres. Merr gjithçka deri në 57% ulje. Dhe nuk mbaron këtu. Bli sot dhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 koste. Televizor LED Samsung 55 polësh, New Model 2020.

surpriz, shtat deri 23 gusht, Aza Electronics. Ti shi jo pushimet, ne kujdesemi për kursimet. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.

0: Radio Ayran Erzeni. E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
0: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën. Vital, cilësi në 4 stin.
4: A e dini se një ditë hospitalizim privat mund të kushtojë më shumë se primi vjetor i sigurimit? Me sigurimin e shëndetit nga Sigal, ju përfitoni mbulim për shërbime mjekësore, pa u përballur me kosto të papritura. Sepse kur bëhet fjalë për shëndetin, është më mirë të jesh i përgatitur. Vizitoni sigal.al dhe zbuloni tarifat e sigurimit privat të shëndetit. Sigal, jetojmë më mirë së bashku.
5: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
6: Jo, jo të gjitha.
5: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
6: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance dhe Intermedica.
5: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
6: Dermadvance by Intermedica.
5: Kontakto 069 80 53.
7: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
8: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prap po vite këtë.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
2: Radio që dëgjohet.
3: Top Radio.
2: Në FM.
3: Digital
2: Radio
3: Store dhe Play Store.
2: Top Albania Radio.com. Yeah!

0: edhe tullën time.
1: Me këtë loj i gjene, as mola ime nuk bënda gjatë.

0: Ayran Erzeni. Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
1: Ka vende ku shkon për të kaluar kohën, ama ka vende ku dëshiron që koha të ndaloj. Vila 26 është pikërisht një prej tyre. Imagjino një ditë vere, një kafe qetë në mëngjes, ushqimi i shijshëm që mbetet në mendje, freski në pishinë, të qeshurat e fëmijëve në këndin e lojrave dhe mbrëmja magjike në ndritat e muzikën e duhur. Tek Vila 26, familja mblidhet rreth tavolinës, miqt ndajnë kujtime dhe festa fillon. A e dini atë ndjesinë kur gjeni një vend dhe thoni këtu do të vim gjithmonë? Kjo është Vila 26.
2: Natyra është origjina e gjithçkaje. Frutat e saj, pastaj vjen njeriu me mjetet e tij, njohuritë dhe rrugët për të udhëtuar. Udhulla Ponti është e tillë, vetëm natyrë dhe vëmendje. Mollë të freskëta, 100% italiane dhe kontrolli plot mbi prodhimin, në një rrugë që ndërthur kulturën dhe traditat.
3: Ulje verore në Jysk. Set kopshti 50.000 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Karige ngrënje, 3500 lek. Jysk, jetë skandinave.
2: Që prej 1787, udhëdha balsamike italianëve Ponti. Ne punojmë me mjeshtri për të arritur një shije unike. 9 breza experience, mbi 230 vjet pasion për cilësim, duke ofruar më të mirën. Lindur nga 7 varietetet e përzjedhura rushi, numër 1 në Itali.
4: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakson. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
5: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
6: Keni smushit?
7: Yeah.
6: 20.000 lek.
7: Keni smushit?
8: Po kërkoni shtëpi vet, pa kërkuar 360?
7: Yeah.
9: Platforma numër 1 në Shqipëri për kërkimin dhe listimin e pronave. Kërko 360 e bën kërkimin më të lehtë.
10: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt. Dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
11: 4% interes? Po, rriten temperaturat, rriten shpenzimet. Pse mos të rriten dhe kursimet? Me depozitën Vero nga Abi Bank, përfito deri në 4% interes në lek, euro dhe dollar. Afat 36 muaj me mundësi tërheqje e interesit çdo vit. Këtë verë, bëj që kursimet e tua të japin më shumë. Abi Bank, investo në optimizëm. Përfitoni nga oferta e depozitës për fonde të reja me interes mesatar 3.13% deri në 3.50% në lek dhe 2.63% deri në 2.83% në euro e dollar. Në rast mbyllje brenda 18 muajve të parë nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë në kushte të paracaktuara.
6: Me kart, ju lutem.
12: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani kafshëve ja kërkuan.
13: Por ai tha, jo,
12: s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
13: Edhe këtu po e njëjta gjë.
12: A keni post? Jo, s'kam.
14: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kart.
6: Po ju?
12: A jo, nuk kemi post.
15: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
12: Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj bye bye bye, pagesa me cash.
16: This of the day. This of the day.
17: Florida, Sage the Gemini. Vacation. Disc of the day.

0: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
1: Hola!
2: Popo, hola!
3: Mamma mia, che favola!
2: Favola, hola!
1: Hola, la!
2: Oui, hola!
4: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
5: Në Mix and Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani me Mix and Max merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
6: Pafshim, jemi

0: Ideja. E doktor, prapo vite këty.
1: Jo, grua, jo, plaka duen gri.
2: Gri? Jo, por spija nuk është parking, duen besh.
1: Atere, ti besh, u them, parketi e.
2: I hapur.
1: Po mirë, tu shika thro.
2: Jo, oval.
1: I rubin e tisi.
2: Jo, krom, po jo. Më falte, ti dhe gjitha ke njok të tom.
1: Okej, si dhe qiri.
2: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
3: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Se kërko ti punën, bëj që puna të kërkoj ty, Tirana College of Technology, ndërto botën tënde.
4: Në një pyll të largët, ju është largë Tiranës, kësul kuqa po e afrojë shtëpisë gjyshes.
5: Gjyshe, gjyshe, si e ti?
6: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
5: Ua, po nda jote, është kash perfekte.
6: Ua, me vërte, të vëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
5: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjën?
6: E, mimi ka qare dhe veshët.
5: Si, nona, që ka bo super yll.
4: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është përral, është realitet. Vera,

0: Vizitoni fashion ton Instagramit ose dyqanin ton në Durrës. Pasi çdo guri çmuar, nxjerr në pash këlqimin brenda jush.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
2: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me jacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
3: Madam Zonja, jam në hall. S'mdel e sapi.
4: Shonjë rrezet dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
3: Karaibe? Mos do mi sjell Klajti.
5: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
6: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.pl të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
7: Credo.pl.

0: Nuk na duhen analiza tani në ver. Asnjë problem s'ka.
1: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
0: Edhe çfarë pastaj?
1: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
0: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
1: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
2: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu detimes zetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në biznese dhe administrat, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Sa mirë bëm që erdhëm.
6: Kampingu në mal duhet bërë pa tjetër një herë një jetë. Po kjo ari i pastër, kjo qeli me yje.
7: Tomi, po kjo ari ju.
8: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
9: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re. Dhe rrad makinash nga kombinati deri në Astip.
10: Red Bull të bën me krah.
11: Bëhu ti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plotë, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
12: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën. O Vital, cilësi në 4 stin.
13: Kap valën e ofertave në Gotek Electronics. Kondicioner Indesit 12.000 BTU, super çmim 26.990 lek. Televizor Haier 50 polsh, 5 vite garanci për vetëm 24.990 lek. Celular Samsung Galaxy A27 24.990 lek. Gjithçka që i duhet shtëpisë tënde këtë verë e gjen në Gotek Electronics deri më 31 gusht.
14: 21, 23 gusht.
15: Një festival. 3 ditë. Shumë artist. Edhe ti.
14: Në event.com.
15: Perëndim të Rina Kim. Muzika takon natyrën.
16: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copëz e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
17: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
18: When summer's back. We turn it

Kolegji Universitari i Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIC, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. KUB, ju bën gati për tregun global të punës.

0: Një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Po mendon për pushime? Po mendon edhe për shtëpinë? Eja nga 7 deri më 23 gusht në Aza Electronics. Këtë verë për kushtimet kujdesemi ne. Bëj pushime pa stres. Merr gjithçka deri në 57% ulje. Dhe nuk mbaron këtu. Bli sot dhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 koste. Televizor LED Samsung 55 polësh, një model 2020.

surpriz, 7 deri 23 gusht, Aza Electronics. Ti shijo pushimet, ne kujdesemi për kursimet. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.

sezonin e ri fenomenal, vetëm në Digital, me ulje deri në 10.000 lekë. Premier League, La Liga, Bundesliga, UEFA Champions League, Serie A, Kombëtarja Shqiptare dhe përfaqësuesja e Kosovës, UEFA Europa League, UEFA Conference League, UEFA Nations League, Formula 1, MotoGP, NBA dhe shumë kampionate e evente të tjera në paketën premium me 14 kanale të dedikuara vetëm sportit. Digital, bota e sportit.

0: qëndrimi special 35.990 lek dhe kondicionerin Fuego seria 3 e rëmben me 55% ulje për vetëm 17.990 lek. Hajde, peshko në ofertat outlet të verës me ulje deri në 70%, 11 deri në 31 gusht. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Disa i gjenyet në qiellin e 9 të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe, Estrella Damm. Birra autentike me zdeut, me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
2: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
3: Death. Një udhtim.
4: Remember. A wife.
3: Një hero.
4: A son.
3: Një vizion nga Christopher Nolan.
4: Home. I could take this room.
5: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
6: That world is gone.
7: The Odyssey. The Cineplex Tech. The Chador.
8: Max Optica, rrjeti më i madh i dyqaneve optike në vend, ju fton të zbuloni zgjidhjet ideale për shikimin tuaj. Mbroni syt tuaj me cilësinë maksimale të xhamave Hoya dhe Essilor. Vizita okulistike nga specialistët huaj dhe gjithçka që ju duhet për shikimin tuaj e gjeni vetëm në Max Optica. Dukuni akoma më bukur me markat e mirënjohura të syzeve të diellit, si Gucci, Chopard, Versace, Ray-Ban, Police e shumë të tjera. Max Optica. Shumë modele, shumë zgjedhje.
9: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
10: Radio që shijohet.

0: e de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufet. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakson, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
4: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbartë histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
5: Ai mini betit e ujit Santana buron natyralisht nga majat e larta të Alpeve. Me vlera tepër të ulta të mbetjeve të thata, sodiumit dhe nitrateve, është një ndër ujrat më të lehtë në botë. Uji, origjina jonë.
6: Me kartë ju lutem.
7: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan.
8: Por ai tha,
7: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
8: Edhe këtu po e njëjta gjë.
7: A keni post? Jo, s'kam.
8: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
6: Po ju?
7: A jo, nuk kemi post.
9: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
7: Pa istu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.

Dish, sezonin e ri fenomenal, vetëm në Digital, me ulje deri në 10.000 lekë. Premier League, La Liga, Bundesliga, UEFA Champions League, Serie A, Kombëtarja Shqiptare dhe përfaqësuesja e Kosovës, UEFA Europa League, UEFA Conference League, UEFA Nations League, Formula 1, MotoGP, NBA, dhe shumë kampionate e eventet të tjera në paketën premium, me 14 kanale të dedikuara vetëm sportit. Digital, bota e sportit.

0: Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikun, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Ky është Geri. Ja është shkulni vapës, por Geri nuk bën kompromis me freskinë. Ai zgjedh kondicioner të fuqishëm. Kur vjen puna te pastrimi, Geri e do shtëpin pas një grimcë pluhuri. Kur lavatrisja merret me rrobat, Geri ka më shumë kohë për veten, sepse atij pëlqen të ndihet si boss në shtëpi.

0: 10% ulje, vetëm 6490 lek. Deri më 31 gusht në dyqane dhe online. Glob, cilësi është kursim.
1: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
2: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
3: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
2: Ua, ponda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundmoj bia ime.
2: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si, nona, që ka bo super yll.
1: Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.

0: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpin e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
1: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Ideja. Edhe këtë verë, prapo vit e këty.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Kap valën e ofertave në Gotek Electronics. Frigorifer Samsung Total Low Frost Super Çmim 42.990 lekë. Lavatrisë Kandi 8 kg 24.990 lekë. Gjithçka që i duhet shtëpisë tënde këtë verë e gjen në Gotek Electronics deri më 31 gusht. Vëmendja dhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
4: 21, 23 gusht.
5: Një festival. 3 ditë. Shumë artist. Edhe ti.
4: Në event.com.
5: Perëndim Terina Kim, muzika takon natyrën.

0: partirà.
1: Buon vento e buona estate. Top Radio e TV.
2: Buon vento.
3: Çfarë bën një shtëpi? Shtëpi. Dritaret që lejojnë dritën e mëngjesit të na falin ngrohtësi. Siguria e qenurit brenda. Ndjesia e mikpritjes. Japse Everest me një eksperiencë 25 vjeçare krijon sistemi alumini dhe plastike të cilësisë më të lartë me eficiencë energjie, të cilët eksportohen në shumë vende të botës. Everest Profile Systems makes a home.

0: tradicion i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua mi?
1: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
2: Oh, po si ka emri? Që ta di?
1: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
3: Shkarko spi taksi Albania.

0: Vjetim i madhi dyqaneve optike në vend jufton të zbuloni zgjidhjet ideale për shikimin tuaj. Mbroni sytë tuaj me cilësinë maksimale të xhamave Hoya dhe Essilor. Vizita okulistike nga specialistët huaj dhe gjithçka që ju duhet për shikimin tuaj e gjeni vetëm në Max Optika. Dukuni akoma më bukur me markat e mirënjohura të syzeve të diellit, si Gucci, Shopard, Versace, Ray-Ban, Police e shumë të tjera. Max Optika. Shumë modele, shumë zgjedhje.
1: Ky është Geri. Ja është shkulm i vapës, por Geri nuk bën kompromis me freskinë. Ai zgjedh kondicioner të fuqishëm. Kur vjen puna te gatimi, Geri e do çdo gjë të shpejtë, të thjeshtë dhe siç i pëlqen. Sepse Gerit i pëlqen të ndihet si boss në shtëpi.

0: Do tavolin ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
1: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
2: Death. Një udhtim.
3: Remember. A wife.
2: Një hero.
3: A son.
2: Një vizion nga Christopher Nolan.
3: Home. I could take this room.
4: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
5: That world is gone.
2: The Odyssey. The Cineplex Tech Vecchador.
6: Po mendon për pushime? Po mendon edhe për shtëpinë? Eja nga 7 deri më 23 gusht në Aza Electronics. Këtë verë për kushtimet kujdesemi ne. Bëj pushime pa stres. Merr gjithçka deri në 57% ulje. Dhe nuk mbaron këtu. Bli sot dhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 koste. Televizor LED Samsung 55 polësh, New Model 2026.

0: 190 lek dhe zbulo dhurata surprizë 7 deri 23 gusht Aza Electronics. Ti shijo pushimet, ne kujdesemi për kursimet. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 12. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në lek, me interes të përshkazuar në OTP Bank, nuk e pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.7%, duke arritur në 3.9%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.6% në 0.8%, duke arritur në 4.3%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-248-248 ose vizito otpbank.al. Interesat e depozitës tatohet si pas legislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.

0: de tu lântime.
1: Nektulo i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Madam Zonja jam në hall. S'mdel e sapi.
3: Shonjë rreth dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
2: Karaibe? Mos do mi sjell Klajti.
4: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
5: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
6: Credo.al.
7: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
8: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim. Siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
9: Shtëpia jonë nga Vodafone, kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lek. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.

0: Sekreti i pestotit gulli është shija e saj rustike, inspiruar nga metoda antike, një konsistencë e pasur me kontraste e jashtëzakonshme. Tigullio e shijshme si të ishte bërë në shtëpi. Dhe provo tani shijet e reja të pestotit gulli, klasike e parezistueshme kaqe e pepe apo një shije e papritur si ricotta me fistik.
1: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh OkiTask dhe kokën lartë. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lartë, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lartë me OkiTask.
3: Për para përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
4: Me kartë, ju lutem.
5: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
6: Por ai tha,
5: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
6: Edhe këtu po e njëjta gjë.
5: A keni post? Jo, s'kam.
6: Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
4: Po ju?
5: A jo, nuk kemi post.
7: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Bye.
6: Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
8: Shia e ka emrin Ola. Francezët thonë, Ola la, kur shiojnë gatime jashtë zakonisht të shishme, sepse janë gatuar me mielin Ola. Shia e ka emrin Ola, miel Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.

0: Albania Radio.
1: Sezonin e ri fenomenal, vetëm në Digitalb, me ulje deri në 10.000 lek. Premier League, La Liga, Bundesliga, UEFA Champions League, Serie A, Kombëtarja Shqiptare dhe përfaqësuesja e Kosovës, UEFA Europa League, UEFA Conference League, UEFA Nations League, Formula 1, MotoGP, NBA, dhe shumë kampionate e vendet të tjera në paketën premium me 14 kanale të dedikuara vetëm sportit. Digital, bota e sportit.
2: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
3: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në katër stin.
5: Disc of the day. Florida, Sage the Gemini, Vacation, Disc of the day.

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thua mi? Ti qofsh.
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
1: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokën pas Speed Taxi.
2: Shkarko Speed Taxi Albania.
3: Kërish të mëshit?
4: Yeah. 20.000 lek.
3: Kërish të mëshit?
5: Po kërkoni shtëpi vetë, pa kërkuar drejtësinë e 60?
6: Yeah.
7: Platforma numër 1 në Shqipëri për kërkimin dhe listimin e pronave. Kërko 360 e bën kërkimin më të lehtë.
8: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt. Dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
9: Ndiq sezonin e ri fenomenal, vetëm në Digital, me ulje deri në 10.000 lek. Premier League, La Liga, Bundesliga, UEFA Champions League, Serie A, Kombëtarja Shqiptare dhe përfaqësuesja e Kosovës, UEFA Europa League, UEFA Conference League, UEFA Nations League, Formula 1, MotoGP, NBA dhe shumë kampionate e vende të tjera në paketën premium me 14 kanale të dedikuara vetëm sportit. Digital, bota e sportit.
10: Me kartë ju lutem?
11: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
10: Po ju?
11: A jo, nuk kemi post.
12: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
11: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye.

0: Njoh tim.
1: Remember. A wife.
0: Një hero.
1: A son.
0: Një vizion nga Christopher Nolan.
1: Home. I could take this room.
2: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
3: That world is gone.
0: The Odyssey. The Cineplex Tech Vecchio. Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht. Menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
4: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
5: Max Optica, rrjeti më i madh i dyqaneve optike në vend, ju fton të zbuloni zgjidhjet ideale për shikimin tuaj. Mbroni sytë tuaj me cilësinë maksimale të xhamave Hoya dhe Essilor. Vizita okulistike nga specialistët huaj dhe gjithçka që ju duhet për shikimin tuaj e gjeni vetëm në Max Optica. Dukuni akoma më bukur me markat e mirënjohura të syzeve të diellit, si Gucci, Chopard, Versace, Ray-Ban, Police e shumë të tjera. Max Optica. Shumë modele, shumë zgjedhje.
6: Po mendon për pushime? Po mendon edhe për shtëpinë? Eja nga 7 deri më 23 gusht në Aza Electronics. Këtë verë për kushtimet kujdesemi ne. Bëj pushime pa stres. Merr gjithçka deri në 57% ulje. Dhe nuk mbaron këtu. Blej sot dhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 koste. Televizor LED Samsung 55 polësh, new model 2026.

surprizë. 7 deri 23 gusht, Aza Electronics. Ti shijo pushimet, ne kujdesemi për kursimet. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.

0: capul în time.
1: Nektoloi genia smola imenuk bendal jazz.

0: Radio Ayran Erzeni.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re. Dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
2: Red Bull të bën me krahë.
3: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
4: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
5: E zgjodhe universitetin?
6: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
5: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
6: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
5: Po, karrierë dhe punësim.
6: Atëherë, e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
5: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
7: A i njini betit e ujtë Santana? Buron naturalisht nga majat e larta të Alpeve. Me vlerat te për të ulta të mbetjeve të thata, sodiumit dhe nitrateve, është njëndër ujrat më të lehtë në bot. Uj, origina jonë.

0: kur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
1: Bëhu ti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacioni avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plotë, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
2: Ndiq sezonin e ri fenomenal vetëm në Digital me ulje deri në 10.000 lekë. Premier League, La Liga, Bundesliga, UEFA Champions League, Serie A, Kombëtarja Shqiptare dhe përfaqësuesja e Kosovës, UEFA Europa League, UEFA Conference League, UEFA Nations League, Formula 1, MotoGP, NBA dhe shumë kampionate e evente të tjera në paketën Premium me 14 kanale të dedikuara vetëm sportit. Digital, bota e sportit.
3: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thua mi?
3: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
4: Oh, po si ka emrin, që ta di?
3: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
4: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokën pas Spi Taksi.
5: Shkarko Spi Taksi Albania.
6: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
7: In this club, I got everything I need, all I ever wanted, right now, in this moment. You feel me?

0: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Max Optica, rrjeti më i madh i dyqaneve optike në vend, ju fton të zbuloni zgjidhjet ideale për shikimin tuaj. Mbroni sytë tuaj me cilësinë maksimale të xhamave Hoya dhe Essilor. Vizita okulistike nga specialistët huaj dhe gjithçka që ju duhet për shikimin tuaj e gjeni vetëm në Max Optica. Dukuni akoma më bukur me markat e mirënjohura të syzeve të diellit, si Gucci, Shopard, Versace, Ray-Ban, Police e shumë të tjera. Max Optica, shumë modele, shumë zgjedhje.
2: Florida, Sage the Gemini, Vacation, Disc of the Day.

0: shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
1: Ndish sezonin e ri fenomenal vetëm në Digital me ulje deri në 10.000 lek. Premier League, La Liga, Bundesliga, UEFA Champions League, Serie A, Kombëtarja Shqiptare dhe përfaqësuesja e Kosovës, UEFA Europa League, UEFA Conference League, UEFA Nations League, Formula 1, MotoGP, NBA dhe shumë kampionate e evente të tjera në paketën premium me 14 kanale të dedikuara vetëm sportit. Digital, bota e sportit.
2: Po mendon për pushime? Po mendon edhe për shtëpinë? Eja nga 7 deri më 23 gush në Aza Electronics. Këtë verë për kushtimet kujdesemi ne. Bëj pushime pa stres. Merr gjithçka deri në 57% ulje. Dhe nuk mbaron këtu. Bli sot dhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 koste. Televizor LED Samsung 55 polësh, një model 2021

surprizë. Shtat deri 23 gusht, Aza Electronics. Ti shijo pushimet, ne kujdesemi për kursimet. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.

0: Çdo tavolin ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz. Çfarë bën një shtëpi? Shtëpi. Dritaret që lejojnë dritën e mëngjesit të na falin ngrohtësi. Siguria e qenurit brenda. Ndjesia e mikpritjes. Japse Everest me një eksperiencë 25 vjeçare krijon sisteme alumini dhe plastike të cilësisë më të lartë me eficiencë energjie, të cilat eksportohen në shumë vende të botës. Everest Profile Systems makes a home. Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thua me, ti qofsh?
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
1: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
2: Shkarko spi taksi Albania.
3: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.

Vetëm një radio që është gjithmonë aty për çdo moment që po kalon. Quhet Top Albania Radio. Por ti e di këtë.

0: Një festival. Tre dit. Shumë artist. Edhe ti.
1: Në event epikom.
0: Perëndim të Rina Kim. Muzika takon natyrën.
2: Çdo produkt lufrë mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
3: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karaburunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në plus 355-69-20-65-399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
4: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
5: O Vital,
4: cilësi në katër stinë.

0: Vizitoni fashion ton të Instagramit ose dyqanin ton në Durrës. Pasi çdo guri çmuar, nxjerr në pash këlqimin brenda jush. Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
2: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
1: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
1: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si, nona, që ga bo super yuk.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet. Top Radio.

0: Kolegji Universitari Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Ingjineri Elektrike, Arte Digitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dy fishtë amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe etik, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Hub, ju bën gati për tregun global të punës.
1: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
2: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrisë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
3: Me kartë, ju lutem?
4: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan.
5: Por a i tha?
4: Jo, s'kemi post. Taksisti i lagjes unë every cost. Askush të mban më kesh me vete? Edhe baristi? Bënte si ku po kërkon të postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
5: Edhe këtu po e një taj gjithë.
4: A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
3: Po ju?
4: A jo, nuk kemi post.
5: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.

0: Vëmendja adhuruës të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Max Optica, rrjeti më i madh i dyqaneve optike në vend, ju fton të zbuloni zgjidhjet ideale për shikimin tuaj. Mbroni sytë tuaj me cilësinë maksimale të xhamave Hoya dhe Essilor. Vizita okulistike nga specialistët huaj dhe gjithçka që ju duhet për shikimin tuaj e gjeni vetëm në Max Optica. Dukuni akoma më bukur me markat e mirënjohura të syzeve të diellit, si Gucci, Chopard, Versace, Ray-Ban, Police e shumë të tjera. Max Optica, shumë modele, shumë zgjedhje.
2: O, mirë se vjen.
3: Në Mix and Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani me Mix and Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
2: Pafshim, shihemi.
4: Disa i gjenyet në qiellin e netëve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe, Estrella Damm. Birra autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876-a. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
5: Ndiq sezonin e ri fenomenal vetëm në Digital me ulje deri në 10.000 lekë. Premier League, La Liga, Bundesliga, UEFA Champions League, Serie A, Kombëtarja Shqiptare dhe përfaqësuesja e Kosovës, UEFA Europa League, UEFA Conference League, UEFA Nations League, Formula 1, MotoGP, NBA dhe shumë kampionate e vendet të tjera në paketën premium me 14 kanale të dedikuara vetëm sportit. Digital, bota e sportit.
6: Shia ka emrin Ola. Italianët kur shijojnë gatimet të bëra me dashuri i thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola, miell Ola nga Atlas, pasion për cilësi.
7: Disc of the day. Florida, Sage the Gemini, Vacation. Disc of the day.

0: Disc of the Day. Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 15. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në lek me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.9%. Më pas, në 1.5%, duke arritur në 4.5%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.7% në 1%. Më pas, në 1.7%, duke arritur në 5%. OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.
1: Çfarë të veri? Eww, çfarë bisliku? Wow, diarrhea.
2: Mos u shqetësoni.

0: nevoie de tu lântime.
1: Nektologice neasvola imenuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Hola!
3: Popo, hola!
4: Mamma mia, che favola!
3: Favola, hola!
2: Hola, la!
3: Ui, hola!
5: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
6: Po mendon për pushime? Po mendon edhe për shtëpinë? Eja nga 7 deri më 20 tregush në Aza Electronics. Këtë verë për kushtimet kujdesemi ne. Bëj pushime pa stres. Merr gjithçka deri në 57% ulje. Dhe nuk mbaron këtu. Blij sot dhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 koste. Televizor LED Samsung 55 polësh, new model 2026.

0: 190 lek. Dhe zbulo durata surpriz 7 deri 23 gusht Aza Electronics. Ti shijo pushimet, ne kujdesemi për kursimet. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Përfiton më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.

0: Ky emision mundësohet nga rjeti kampionëve Vodafone. Sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Përshëndetje dhe mirë se vini te Kuba.
2: Po të flasë ka të mos i dhan. Po falini.

Jemi rikthyer sërish së bashku në një këngë për ty dhe më duhet ju them se pas çdo kampioni qëndron përkushtimi për të qenë më i miri. I njëjti përkushtim që e bën edhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can.

0: Çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e gjyshes tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
1: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në tag Kati Zero. Enzo Attini, stili yt tani vetëm 99 euro.
2: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
3: Me kartë, ju lutem?
4: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan.
5: Por ai tha,
4: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm'u bën më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
5: Edhe këtu po e njëjta gjë.
4: A keni post? Jo, s'kam.
6: Madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
3: Po ju?
6: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj bye. Pagesa dhe me cash.
7: Shia ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
8: Dërgoni një mesazh zanor me preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069 44 28 800.

0: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
1: Jo, jo të gjitha.
0: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
1: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance dhe Intermedica.
0: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
1: Dermadvance by Intermedica.
0: Kontakto 069 80 53 888.
2: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në plus 355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.

0: qëndrimi special 35.990 lek dhe kondicionerin Fuego seria 3 e rëmben me 55% ulje për vetëm 17.990 lek. Hajde, peshko në ofertat outlet të verës me ulje deri në 70%, 11 deri në 31 gusht. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
2: Gjysha, Gjysha, si je ti?
3: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
2: Ua, po onda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
2: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si, nona, që ka bo super yll.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
4: 21-23 gusht.
5: Një festival. Tre ditë. Shumë artist. Edhe ti.
4: Në event.com.
5: Perëndim të Rina Kim. Muzika takon natyrën.
1: Vera nuk

0: një mision i shenjtë. 2 dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital! Ovital, cilësi në 4 stin.
2: A song for you. Një këngë për ty.

0: Ka vende ku shkon për të kaluar kohën. Ama ka vende ku dëshiron që koha të ndaloj. Villa 26 është pikërisht një prej tyre. Imagjino një ditë vere, një kafe qetë në mëngjes. Ushqimi i shijshëm që mbetet në mendje. Freski në pishin. Të qeshurat e fëmijëve në këndin e lojrave. Dhe mbrëmja magjike në ndritat e muzikën e duhur. Tek Villa 26, familja mblidhet rreth tavolinës. Miqt ndajnë kujtime dhe festa fillon. A e dini atë ndjesin kur gjeni një vend dhe thoni këtu do të vim gjithmonë? Kjo është Villa 26.
1: Hola.
2: Popo, hola.
3: Mamma mia, che favola.
2: Favola, hola.
1: Hola, la.
2: Oui, hola.
4: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
5: Ky është Geri. Ja është shkulmi vapës. Por Geri nuk bën kompromis me freskinë. Ai zgjedh kondicioner të fuqishëm. Kur vjen koha për film, Geri e do eksperiencën të plotë. Ekran të madh, figurë të qartë dhe tingull kinematografik. Ushqimet i do gjithmonë të freskëta. Ai zgjedh frigorifer me hapësirë për gjithçka dhe të gjitha të freskëta si në natyrë.

0: 4900 lek. Frigoriferi kombinuar Hisense Total No Frost me 5 vite garanci për vetëm 30990 lek. Deri më 31 gusht në dyqane dhe online. Glob, cilësi është kursim.
1: Ndish sezonin e ri fenomenal vetëm në Digital me ulje deri në 10000 lek. Premier League, La Liga, Bundesliga, UEFA Champions League, Serie A, Kombëtarja Shqiptare dhe përfaqësuesja e Kosovës, UEFA Europa League, UEFA Conference League, UEFA Nations League, Formula 1, MotoGP, NBA dhe shumë kampionate e evente të tjera në paketën premium me 14 kanale të dedikuara vetëm sportit. Digital, bota e sportit.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thua mi?
2: Ti qofsh, po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
3: Oh, po si ka emrin, që ta di?
2: Spi taksi, vjen kudo që je ti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Spi taksi.
4: Shkarko Spi taksi Albania.
1: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
5: Me kartë ju lutem.
6: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan.
7: Por ai tha, jo, s'kemi po.
6: Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
5: Po ju?
6: A jo, nuk kemi post.
8: Bye bye bye baby bye bye bye bye.
6: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
9: Jemi rikthyer sërish së bashku në një këngë për ty të dashur dëgjues të Top Albania Radios dhe më duhet t'ju jap një mesazh promocional për Digital. Mos humb asnjë emocion. Me Digital shijo të gjitha kampionatet dhe eventet më të mëdha sportive në një paketë të vetme. Sezoni i ri sportiv sjell Premier League, La Liga, Serie A, Champions League, Bundesliga, Formula 1, MotoGP, NBA dhe shumë më tepër. Përfito tani ofertën speciale me ulje deri në 10000 lekë të reja në fakt për paketat familjare si dhe premium.

0: Nuk graduan analizat tani në ver. Asnjë problem s'ka.
1: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
0: Edhe çfarë pastaj?
1: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
0: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
1: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
2: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
3: Kolegji Universitari i Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfiton Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplom të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe etik, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. KUB, ju bën gati për tregun global të punës.
4: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, thonë Mamma mia, che favola! Sepse janë gatuar me mielin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miel Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
5: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroomin ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
6: Max Optica, rrjeti më i madh i dyqaneve optike në vend, ju fton të zbuloni zgjidhjet ideale për shikimin tuaj. Mbroni sytë tuaj me cilësinë maksimale të xhamave Hoya dhe Essilor. Vizita okulistike nga specialistët huaj dhe gjithçka që ju duhet për shikimin tuaj e gjeni vetëm në Max Optica. Dukuni akoma më bukur me markat e mirënjohura të syzeve të diellit, si Gucci, Chopard, Versace, Ray-Ban, Police e shumë të tjera. Max Optica, shumë modele, shumë zgjedhje.
7: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijues. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësin dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse t'jetë shtrenjtë.
8: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
9: Për një pension më të qetë, depozita Vero, 4.2% interes? Po! Për ti që ke punuar një jetë të tërë dhe tani po shion pensionin. Me depozitën Vero nga Abi Bank, kursimet e tua fitojnë deri në 4.2% interes. Në lek, euro dhe dolar. Afati 36 muaj, me mundësi të rheqje i interesit çdo vit, pa pritur maturimin. Sepse kursimet e një jete meritojnë më shumë vlerë, më shumë kujdes, më shumë qetësi. Vero, për ditë më të qeta në pension. Përfitoni nga oferta e depozitës përfunde të reja me interes mesatar 3.33% deri në 3.70% në lek dhe 2.83% deri në 3.03% në euro dhe dollar. Në rast të mbylljeje brenda 18 muajve të parë, nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë limituar në kohë, me kushte të paracaktuara.
10: Ora në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 16:00.
11: Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet.
9: Por me depozitën 24 mujore në euro me interes të përshkazuar në OTP Bank, nuk e pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.85% në 1.8% duke arritur në 3%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 1%, më pas në 2.2% duke arritur në 3.5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse deposita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.

0: 10 vjet. Prima. Shija që skako.
1: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
2: Ew, çfarë bisliku.
1: Wow, dajë rikishe.
2: Mos u shqetëso.

0: de tu lântime.
1: Nektu lojigene asmo la ime nuk bëndo gjë.

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: Bëritëm, saj ke bon Gnocchi Soba Noodles. Makaronat orientale që përgatiten për 3 minuta. Hape kutin, hidhi ujtë ngrot, shtoj salsën dhe keni një pjatë të shishme japoneze me mish, perime dhe salsë orientale. Saj ke bon, shumë të shishme dhe të shpejta. Zgjidhni të preferuarën tuaj nga saj ke bon Gnocchi Soba Noodles.
2: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
3: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Idea. Efektivare, prapo vite këty.
1: Nëse po dëgjon këtë reklam, ka shumë mundësi që je duke drejtuar makinën. Ndoshta je në trafik, ndoshta në semafor. Makina para teje frenon. Ti frenon gjithashtu. Në trafik nuk kontrollon gjithçka, por me Mini Casco kontrollon financat tuaja. Merr Mini Casco nga Sigal Insurance Group dhe përfito pagesën e dëmeve aksidentale të mjetit. Vizito sigal.al ose kontakto në 0800 31 31. Sigal. Jetojmë më mirë së bashku.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
5: Max Optica, rrjeti më i madh i dyqaneve optike në vend, ju fton të zbuloni zgjidhjet ideale për shikimin tuaj. Mbroni sytë tuaj me cilësinë maksimale të xhamave Hoya dhe Essilor. Vizita okulistike nga specialistë huaj dhe gjithçka që ju duhet për shikimin tuaj e gjeni vetëm në Max Optica. Dukuni akoma më bukur me markat e mirënjohura të syzeve të diellit, si Gucci, Shopard, Versace, Ray-Ban, Police e shumë të tjera. Max Optica. Shumë modele, shumë zgjedhje.
6: Shtëpia jonë nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.

0: për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi, bllokime të vazhdueshme në anën e re, dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astip.
2: Red Bull të bën me krah.
3: Kur dhimbja e kokës të mposhtë, mund të provosh Okitask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të fillojë të veprojë pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me Okitask. Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshiruara të mundshme.
4: Vera,

0: Vizitoni fashion tonë Instagramit ose dyqanin tonë në Durrës. Pasi çdo guri çmuar, nxjerr në pash këlqimin brenda jush. Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjell në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe prosciutto pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësinë.
1: 21-23 gusht.
2: Një festival. 3 ditë. Shumë artist. Edhe ti.
1: Në event.com.
2: Perëndim të Rina Kim. Muzika takon natyrën.
3: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.

0: Bëkëtë, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin tonë ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
2: Madam Zonja, jam në hall. S'mdele sapi.
3: Shonjë rrezet dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
2: Karaibe? Mos do mi sjell Klajti.
4: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
5: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument pagë. Kujdes, kuam

0: Je më rikthyer sërish së bashku në një këngë për ty të dashur dëgjues të Top Albania Radios dhe më duhet t'ju jap një mesazh promocional për Digitalb. Mos humb asnjë emocion. Me Digitalb shijo të gjitha kampionatet dhe eventet më të mëdha sportive në një paketë të vetme. Sezoni i ri sportiv sjell Premier League, La Liga, Serie A, Champions League, Bundesliga, Formula 1, MotoGP, NBA dhe shumë më tepër. Përfito tani ofertën speciale me ulje deri në 10.000 lekë të reja në fakt për paketat familjare si dhe premium.
1: Doktor, kam probleme me atë muhabetin.
2: Me cilin? Me atë që mendoj unë?
1: Jo, me bankat. Më kërkojnë letra, sportele, pritje.
2: Dhe si të bën të ndihesh kjo?
1: Si numri 87 në radhë.
2: Kam një trajtim.
1: Sa seanca?
2: Asnjë. Shkarko JetBank në celularin tënd. Është 100% digjitale. Llogarinë hap online në pak çaste. Kartën e merr menjëherë. Paguan kudo në botë pa komision dhe transfertat i bën super të shpejta. Bankën e ke gjithmonë me vete.
1: Po sikur të lidhem emocionalisht?
2: Me bankën po, me sportelin jo.
3: JetBank. Për te të zakonshmes.
4: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e sa ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softwareike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e sa ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
5: Ka vende ku shkon për të kaluar kohën, ama ka vende ku dëshiron që koha të ndaloj. Villa 26 është pikërisht një prej tyre. Imagjino një ditë vere, një kafe qetë në mëngjes, ushqim i shijshëm që mbetet në mendje, freski në pishin, të qeshurat e fëmijëve në këndin e lojrave dhe mbrëmja magjike në ndritat e muzikën e duhur. Tek Villa 26, familja mblidhet rreth tavolinës, miqt ndajnë kujtime dhe festa fillon. A e dini atë ndjesin kur gjeni një vend dhe thoni këtu do të vim gjithmonë? Kjo është Villa 26.

0: BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
2: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
3: Sa mirë bëm që erdhëm.
4: Kampingu në mal duhet bërë pa tjetër një herë në jetë.
3: Po ky ari i pastër, ky qielli me yje.
5: Tomi, po ky ari ju.
6: Të zgjidhësh këshillën e duhur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04 227 6000 për më shumë informacion.
7: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prap po vit e këtë.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në katër stin.
3: Me kartë, ju lutem?
4: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan.
5: Por a i tha?
4: Jo, s'kemi post.
5: Taksisti i lagjes unë every cost. As kur s'pon banë më kesh me vete?
4: Edhe baristi?
5: Bënte si ku po kërkon të postin.
4: Prit, një rast tjetër.
5: Për një buqet me lule.
4: A keni post?
5: Jo, s'kam.
4: Edhe këtu po e një taj gjë.
5: A keni post?
4: Jo, s'kam.
5: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
3: Po ju?
5: A jo, nuk kemi post.
6: Bye, bye, bye, baby, bye, bye, bye, bye, bye.
5: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
7: Një këngë për ty.
8: Dërgoni një mesazh zanor me preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069 44 28 873.
9: Një këngë për ty.

0: 35.990 lek dhe kondicionerin Fuego seria 3 e rëmben me 55% ulje për vetëm 17.990 lek. Hajde, peshko në ofertat outlet verës me ulje deri në 70%, 11 deri në 31 gusht. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua me, ti qofsh?
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
2: Oh, po si ka emrin, që ta di?
1: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
3: Shkarko spi taksi Albania.
4: Disa i gjenyet në qiellin e netëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natyral dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
5: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
6: Jo, jo të gjitha.
5: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
6: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance dhe Intermedica.
5: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
6: Dermadvance by Intermedica.
5: Kontakto 069 80 53 888.

0: Mision i shenjtë. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything everywhere.
2: Me kartë ju lutem?
3: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan.
4: Por ai tha,
3: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
4: Edhe këtu po e njëjta gjë.
3: A keni post? Jo, s'kam.
5: Madje madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post.
6: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
3: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
7: Biznesi nuk është vetëm në zyrë, a i të shoqëron kudo. Dhe tani, me planet e reja tarifore Vodafone Business, udhëton edhe më largë me ty. Përfito minuta, SMS dhe internet pa limit, plus deri në 150 GB roaming të përfshira në paketën mujore për të qëndruar i lidhur me biznesin tënd në çdo moment. Vodafone Business.
8: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 17:00.
9: Gjërat e mira duan kohën e vet. Edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në euro me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.55%, duke arritur në 2.7%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 0.75%, duke arritur në 3%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-28-28 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi i 6 mujorit kur bëhet mbyllja.
10: Florida, Sage the Gemini, Vacation, Disc of the Day.

0: de tu lăntime.
1: Ne këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Tunde dhe shio

0: Pro, Ayran Erzeni.
1: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, po një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu detimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Natyra është origjina e gjithçkaje, frutët e saj. Pastaj vjen njeriu me mjetet e tij, njohuritë dhe rrugët për të udhëtuar. Uthulla Ponti është e tillë, vetëm natyrë dhe vëmendje. Mollë të freskëta, 100% italiane dhe kontrolli plot mbi prodhimin, në një rrugë që ndërthur kulturën dhe traditat.
5: Ulje verore në Jysk. Set kopshti 50.000 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Karige ngrënje, 3500 lek. Jysk, jetë skandinave.
6: Me kartë ju lutem?
7: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
8: Por ai tha,
7: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
8: Edhe këtu po e njëjta gjë.
7: A keni post? Jo, s'kam.
8: Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
6: Po ju?
7: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye
8: bye bye bye bye. Pa istu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye.

0: Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh Okitask dhe kokën lartë. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lartë, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lartë me Okitask. Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
1: 50% ulje për markën Haier. Marka numër 1 në botë për elektroshtëpiake vetëm në Gotek Electronics. Televizor Haier QLED 55 polç me super çmim 33.990 lek. Frigorifer Haier Total Low Frost

0: Madam Zonja jam nëhal, s'mëdele sapi.
1: Shonjëre se djeli edhe ca shpenzime. Një zhjidhje që fillon me kë edhe një dy dokumenta.
0: Karaibe? Mos do mi sjell Klajti.
2: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
3: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
4: Credo.al.
5: Ndiq sezonin e ri fenomenal vetëm në Digital me ulje deri në 10.000 lek. Premier League, La Liga, Bundesliga, UEFA Champions League, Serie A, Kombëtarja Shqiptare dhe përfaqësuesja e Kosovës, UEFA Europa League, UEFA Conference League, UEFA Nations League, Formula 1, MotoGP, NBA dhe shumë kampionate e evente të tjera në paketën Premium me 14 kanale të dedikuara vetëm sportit. Digital, bota e sportit.
6: Jo, grua, jo, paka duen gri.
7: Gri? Jo, por spija nuk është parking, duen bezh.
6: Atere, ti bezh, u them, parketi e.
7: I hapur.
6: Po mirë, tu shi këthër.
7: Jo, oval.
6: I rubin e visi.
7: Jo, krom, po jo. Më falë, dhe ti dhe që po kënjo këto.
6: Okej, okay, si dhe qiri.
7: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për pllaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
8: Una canzone per te. Një këngë për ty.
9: H, where's the Casamigos?
10: Casamigo mi, no, te këshoj fjo vlesh.

0: për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kalon bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
2: Këtë verë, çdo blerje vlen më shumë me kartat Mastercard nga BKT. Dhe online

0: jo më shumë të verë. Për këtë, ne jemi gjithmonë këtu.
1: 21-23 gusht.
2: Një festival. Tre ditë. Shumë artist. Edhe ti.
1: Në event.com.
2: Perëndim të Rina Kim. Muzika takon natyrë.
3: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas. 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore. Performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
4: Vera nuk e

0: Vizitoni fashion ton në Instagram ose dyqanin ton në Durrës. Pasi çdo guri çmuar, nxjerr në pash këlqimin brenda jush.
1: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni. Një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
2: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astin.
4: Red Bull të bën me krah.
5: Biznesi nuk është vetëm në zyrë. Ai të shoqëron kudo. Dhe tani, me planet e reja tarifore Vodafone Business, udhëton edhe më larg me ty. Përfito minuta, SMS dhe internet pa limit, plus deri në 150 GB roaming të përfshira në paketën mujore për të qëndruar i lidhur me biznesin tënd në çdo moment. Vodafone Business.

0: Jemi rikthyer sërish së bashku në një këngë për ty dhe më duhet ju them se pas çdo kampioni qëndron përkushtimi për të qenë më i miri. Njëjtë përkushtim që e bën edhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can.
1: Ka vende ku shkon për të kaluar kohën, ama ka vende ku dëshiron që koha të ndaloj. Villa 26 është pikërisht një prej tyre. Imagjino një ditë vere, një kafe qetë në mëngjes, ushqim i shijshëm që mbetet në mendje, freski në pishin, të qeshurat e fëmijëve në këndin e lojrave dhe mbrëmja magjike në ndritat e muzikën e duhur. Tek Villa 26, familja mblidhet rreth tavolinës, miqtë ndajnë kujtime dhe festa fillon. A e dini atë ndjesinë kur gjeni një vend dhe thoni këtu do të vim gjithmonë? Kjo është Villa 26.
2: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
3: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Andrea. Edhe këtë verë, prapo vite këtë. Kolegji Universitari I Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplom të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIK, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm. Teknik I lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Hub, ju bën gati për tregun global të punës.
1: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi I klientëve tanë është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
2: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
3: Teknologjia po të transformon botën. Po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern. Zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që I duhen tregut. Se kërko ti punën. Bëj që puna të të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
4: Me kartë, ju lutem?
5: Ua, sa I kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
4: Po ju?
5: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
6: Një këngë për ty. Dërgoni një mesazh zanor me preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069.

rjeti i kampionve Vodafone. Sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.

0: pasion i shenjt. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karaburunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë verë, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në plus 355-69-20-65-399. E-mail sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
2: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
3: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes. Te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.

0: 35.990 lek dhe kondicionerin Fuego seria 3 e rëmben me 55% ulje për vetëm 17.990 lek. Hajde, peshko në ofertat outlet verës me ulje deri në 70%, 11 deri në 31 gusht. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroyen Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
2: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
3: Gjysha, Gjysha, si je ti?
4: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
3: Ua, po hunda jote, është kaq perfekte.
4: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
3: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
4: E, mimi ka qare dhe veshët.
3: Si, nona, që ga bo super yll.
5: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për all, është realitet.

0: Albania Radio.
1: Pafshim.
2: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 18:00.
3: Gjërat e mira duan kohën e vet. Edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në lek, me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.7%, duke arritur në 3.9%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.6% në 0.8%, duke arritur në 4.3%. OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse deposita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.

30 vjet prima shija që skako.

0: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zoguizi, bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
1: Red Bull të bën me krah.
2: Jo, plaka duen gri.
3: Gri? Jo, por spija nuk është parking. Duen bezh.
2: Atëre, ti bezh, u them, parketi e.
3: I hapur.
2: Po mirë, tu shika thro.
3: Jo, oval.
2: I rubin e visi.
3: Jo, krom, po jo. Më falë, të ti dhe që po genjo këto.
2: Okej, si dhe qiri.
3: Zgjidhet vetëm të karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje.

0: Arion është zgjidhja jonë. E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thua me, ti qafsh?
2: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
3: Oh, po si ka emrin, që ta di?
2: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
4: Shkarko spi taksi Albania.
5: Madam Zonja, jam në hall. S'modele sapi.
6: Shonjë rezidjeli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
5: Karaibe? Mos do mi sjell Klajti.
7: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
8: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.pl të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument pagë. Kujdes, ku amar

0: Kengshin Machine?
1: Ja.
2: Një zë mile.
0: Kengshin Machine?
3: Po kërkoni shtëpi vet, pa kërkuar 360?
4: Yeah. Platforma numër 1 në Shqipëri për kërkimin dhe listimin e pronave. Kërko 360 e bën kërkimin më të lehtë.
5: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht. Menaxho porosit dhe arrij mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
6: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë.

Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lën shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buzagaz.

0: një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
2: A i njeni betit e ujtë Santana? Buron naturalisht nga majat e larta të Alpeve. Me vlerat te për të ulta të mbetjeve të thata, sodiumit dhe nitrateve, është një ndër ujrat më të lehtë në botë. Uj, origjina jonë.
3: Me kartë ju lutëm?
4: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan.
5: Por a i tha?
4: Jo, s'kemi post.
5: Taksisti lagjes unë every cost.
4: As kush të mban më kesh me vete?
5: Edhe baristi?
4: Bënte si ku po kërkon të postin.
5: Prit, një rast tjetër.
4: Për një buqet me lule.
5: A keni post?
4: Jo, s'kam.
5: Edhe këtu po e një të gjithë.
4: A keni post?
5: Jo, s'kam.
4: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
3: Po ju?
4: A jo, nuk kemi post.
6: Bye.
4: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
7: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv.

0: Ulloni më shumë këngë playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com.
1: Salida del vuelo con destino a la

0: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero mg, zero glifosate, zero pesticide.
1: Ushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin, tjetri malin, fëmijë duan Wi-Fi dhe gruaja do të di pse kushtoi aq shumë dreka. Nëse unë një hall e hoqa bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
2: Prosciutto e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Prosciutto e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.
3: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në katër stin.
5: Ky është Geri. Ja është të shkullni vapës, por Geri nuk bën kompromis me freskin. A i zjedh kondicioner të fuqishëm. Kër vjen koha për film, Geri e do eksperiencën të plot, ekran të madh, figur të qartë dhe tingull kinematografik. Ushqimet i do gjithmon të freskta. A i zjedh frigorifer me apsir për gjithka dhe të gjithat të freskta si në natyrë.

0: Një festival. 3 ditë. Shumë artist. Edhe ti.
1: Në event.com.
0: Perëndim të Rina Kim. Muzika takon natyrën.
2: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
3: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni. Një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
4: Po mendon për pushime? Po mendon edhe për shtëpinë?
3: Eja nga 7 deri më 23 gusht në Aza Electronics. Këtë verë për kushtimet kujdesemi ne. Bëj pushime pa stres. Merr gjithçka deri në 57% ulje. Dhe nuk mbaron këtu. Bli sot dhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 koste. Televizor LED Samsung 55 polësh, një model 2026, 41

0: surprizë. Shtat deri 23 gusht, Aza Electronics. Ti shijo pushimet, ne kujdesemi për kursimet. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: When summer's back,
2: we've turned it

Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën, bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.

0: Çmimin special 35.990 lek dhe kondicionerin Fuego seria 3 e rëmben me 55% ulje për vetëm 17.990 lek. Hajde, peshko në ofertat outlet të verës me ulje deri në 70%, 11 deri në 31 gusht. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thua mi?
2: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
3: Oh, po si ka emrin, që ta di?
2: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Spi taksi.
4: Shkarko Spi taksi Albania.
5: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
6: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
7: Vera nuk

0: Vizitoni Fashion Tone në Instagram ose dyqanin tonë në Durrës. Pasi çdo guri i çmuar, nxjerr në pash këlqimin brenda jush.
1: Me kartë ju lutem.
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
3: Por ai tha,
2: jo, s'kemi post. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
3: Edhe këtu po e njëjta gjë.
2: A keni post? Jo, s'kam.
4: Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post.
5: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
2: Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
6: Vote now, votoni tani, në topawards.topfis.

0: disa i gjinyjet në qiellin e 9-ve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birë autentike me zeut, me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birë e Barcelonës.
1: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
2: Ndiq sezonin e ri fenomenal vetëm në DigitalB me ulje deri në 10.000 lekë. Premier League, La Liga, Bundesliga, UEFA Champions League, Serie A, Kombëtarja Shqiptare dhe përfaqësuesja e Kosovës, UEFA Europa League, UEFA Conference League, UEFA Nations League, Formula 1, MotoGP, NBA dhe shumë kampionate e evente të tjera në paketën Premium me 14 kanale të dedikuara vetëm sportit. Digital, bota e sportit.
3: Ky është Geri. Ja është shkulmi vapës, por Geri nuk bën kompromis me freskinë. Ai zgjedh kondicioner të fuqishëm. Kur vjen puna te gatimi, Geri e do çdo gjë të shpejtë, të thjeshtë dhe siç i pëlqen. Sepse Gerit i pëlqen të ndihet si boss në shtëpi.

Po mendon për pushime? Po mendon edhe për shtëpinë? Eja nga 7 deri më 20 tregush në Aza Electronics. Këtë verë për kushtimet kujdesemi ne. Bëj pushime pa stres. Merr gjithçka deri në 57% ulje. Dhe nuk mbaron këtu. Bli sot dhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 koste. Televizor LED Samsung 55 polësh, new model 2026.

surpriz, 7 deri 23 gusht, Aza Electronics. Ti shijo pushimet, ne kujdesemi për kursimet. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.

Top Albania Radio, mundësohet nga OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 19:00. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në lek me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.9%, më pas në 1.5%, duke arritur në 4.5%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.7% në 1%, më pas në 1.7%, duke arritur në 5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-28-28 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.

0: Kjo, Ajran Erzeni. E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Bëhu ti partneri që sjell Foodini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë rritjeje, Foodini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plotë, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@foodini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
3: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku lefthot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
4: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionat janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
5: The top list.

0: Mendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro. 50% ulje për markën Haier, marka numër 1 në botë për elektroshtëpiake vetëm në Gotek Electronics. Televizor Haier QLED 55 polç me super çmim 33.990 lek. Frigorifer Haier Total Low Frost me gjysmë çmimi 47.990 lek. Mos e humb këtë ofertë deri më 24 gusht. Të gjitha produktet Haier deri në 50% ulje në të gjithë rrjetin Gotek Electronics.
1: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni uljes.

0: më shumë këngë playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com.
1: Sekreti i pesto tigullio është jesa e rustike, inspiruar nga metoda antike, një konsistencë pasur me kontraste e jashtëzakonshme. Tigullio e shijshme si të ishte bërë në shtëpi. Dhe provo tani shije të reja të pesto tigullio, klasike e parezistueshme kaqo e pepe, apo një shije e papritur si ricotta me fistik.
0: Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjell në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe prosciutto pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësin.
2: 21-23 gusht.
3: Një festival. Tre dit. Shumë artist. Edhe ti.
2: Në event.com.
3: Perëndim të rinë Akim. Muzika takon natyrën.
4: Që prej 1787, Utho dhe Balsamike italian dhe Ponti ne punoj me mjeshtri për të arritur një shije unike. 9 breza experience, mbi 230 vjet pasion për cilësim, duke ofruar më të mirën. Lindur nga 7 varietetet e përzjedhura rushi, numër 1 në Itali.
5: A e dini se mund të kurseni për të ardhmen e fëmijës tuaj dhe një kohësisht të siguroni jetën tuaj? Me policën Kasa për Fëmijë nga Sigal, ju kujdeseni sot për të nesër. Gjatë gjithë periudhës së kursimit, jeta juaj është e siguruar për shumën e kontraktuar, ndërsa fondi i krijuar i shërben fëmijës për arsimin apo për fillimin e jetës si i rritur. Siguri për ju dhe e ardhme e garantuar për fëmijën tuaj. Për më shumë informacion, na kontaktoni sot në 0800 31 31 ose i jani pranzyrave tona në gjithë Shqipërinë. Sigal, jetojmë më mirë së bashku.
6: Biznesi nuk është vetëm në zyrë, ai të shoqëron kudo. Dhe tani, me planet e reja tarifore Vodafone Business, udhëton edhe më larg me ty. Përfito minuta, SMS dhe internet pa limit, plus deri në 150 GB roaming të përfshira në paketën mujore për të qëndruar i lidhur me biznesin tënd në çdo moment. Vodafone Business.

0: sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thuami?
1: Ti qofsh, po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
2: Oh, po si ka emrin, që ta di?
1: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
3: Shkarko Speed Taxi Albania.
4: Vera nuk e

0: special 35.990 lek dhe kondicionerin Fuego seria 3 e rëmben me 55% ulje për vetëm 17.990 lek. Hajde, peshko në ofertat outlet të verës me ulje deri në 70%, 11 deri në 31 gusht. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Max Optica, rrjeti më i madh i dyqaneve optike në vend, ju fton të zbuloni zgjidhjet ideale për shikimin tuaj. Mbroni sytë tuaj me cilësinë maksimale të xhamave Hoya dhe Essilor. Vizita okulistike nga specialistët huaj dhe gjithçka që ju duhet për shikimin tuaj e gjeni vetëm në Max Optica. Dukuni akoma më bukur me markat e mirënjohura të syzeve të diellit, si Gucci, Chopard, Versace, Ray-Ban, Police e shumë të tjera. Max Optica, shumë modele, shumë zgjedhje. Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek Kati 0. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.

0: 3 day
1: Ka vende ku shkon për të kaluar kohën Ama ka vende ku dëshiron që koha të ndaloj Villa 26 është pikërisht një prej tyre Imagjino një ditë vere Një kafe qetë në mëngjes Ushqimi shijshëm që mbetet në mendje Freski në pishin Të qeshurat e fëmijëve në këndin e lojrave Dhe mbrëmja magjike në ndritat e muzikën e duhur Tek Villa 26 Familja mblidhet rreth tavolinës Miqt ndajnë kujtime Dhe festa fillon A e dini atë ndjesin kur gjeni një vend Dhe thoni këtu do të vim gjithmon Kjo është Villa 26
2: Ky është Geri Ja është shkulni vapës, por Geri nuk bën kompromis me freskin. A i zjedh kondicioner të fuqishëm, kur vjen punat e pastrimi. Geri e do shtëpin pas një grim të pluri. Kur lavatriqja meret me robat, Geri ka më shumë ko për veten, sepse ati pëlqen të ndihet si boss në shtëpi.

0: 10% ulje, vetëm 6490 lek. Deri më 31 gusht në dyqane dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe anti-inflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask. Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
2: Ndish sezonin e ri fenomenal vetëm në DigitalB me ulje deri në 10.000 lek. Premier League, La Liga, Bundesliga, UEFA Champions League, Serie A, Kombëtarja Shqiptare dhe përfaqësuesja e Kosovës, UEFA Europa League, UEFA Conference League, UEFA Nations League, Formula 1, MotoGP, NBA dhe shumë kampionate e evente të tjera në paketën premium me 14 kanale të dedikuara vetëm sportit. Digital, bota e sportit.

0: Kjon i shenjt. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prap po vite këtë.
1: Me kartë ju lutem.
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post.
3: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
2: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash. Bye, bye, bye.

Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 20. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në euro me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.85% në 1.8% duke arritur në 3%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 1%, më pas në 2.2% duke arritur në 3.5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-28-28 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse deposita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.

0: sufletul întime.
1: Nektoloji genias vola imenuk benda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Nuk na duan analizat tani në verë. Asnjë problem s'ka.
3: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
2: Edhe çfarë pastaj?
3: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
2: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
3: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
4: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
5: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e sa ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softwareike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e sa ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
6: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku lefthot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
7: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
8: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
9: Madam Zonja jam në hall. S'mundel e sapi.
10: Shonjë rreth dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
9: Karaibe? Mos do mi sjell Klajti.
11: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
12: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.pikal të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
13: Credo.pikal.
14: Disa i gjenyet në qiellin e nëntëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birë autentike me zeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birë e Barcelonës.
15: Me kartë ju lutem.
16: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan.
17: Por ai tha,
16: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'u mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
17: Edhe këtu po e njëjta gjë.
16: A keni post? Jo, s'kam.
17: Madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
15: Po ju?
16: A jo, nuk kemi post.
18: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
16: Pa istu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj.

0: 60% ulje për markën italiane Candy, vetëm në Gotek Electronics. Lavatrice Candy 8 kg plus tarse Candy 8 kg. Merri të dyja me çmimin më të mirë, 29.990 lek. Set fur plus pianur Candy, super çmim, 29.990 lek. Mos e humb këtë ofertë deri më 24 gusht. Të gjitha produktet Candy deri në 60% ulje në të gjithë rrjetin Gotek Electronics.
1: Doktor, kam probleme me atë muhabetin.
2: Me cilin? Me atë që mendoj unë?
1: Jo, me bankat. Më kërkojnë letra, sportele, pritje.
2: Dhe si të bën të ndihesh kjo?
1: Si numri 87 në radhë.
2: Kam një trajtim.
1: Sa seanca?
2: Asnjë. Shkarko JetBank në celularin tënd. Është 100% digjitale. Llogarinë hap online në pak çaste. Kartën e merr menjëherë. Paguan kudo në botë pa komision dhe transfertat i bën super të shpejta. Bankën e ke gjithmonë me vete.
1: Po sikur të lidhem emocionalisht?
2: Me bankën po, me sportelin jo.
3: JetBank. Për te të zakonshmes.
4: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.

0: edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
1: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afroi shtëpisë së gjyshes.
2: Gjyshe, gjyshe, si je ti?
3: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
2: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
2: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si, nona, që ga bo super yll.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.

0: Një festival. Tre ditë. Shumë artist. Edhe ti.
1: Në event.com.
0: Perëndim të Rina Kim. Muzika takon natyrën.
2: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt, te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në plus 355-69-20-65-399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
3: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thua me, ti qofsh?
3: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
4: Oh, po si ka emrin, që ta di?
3: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
4: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
5: Shkarko spi taksi Albania.
6: Bëritëm, sa i ke bon Yoki Soba Noodles. Makaronat orientale që përgatiten për 3 minuta. Hape kutin, hidhi ujtë ngrot, shtoj salcën dhe keni një pjatë të shishme japoneze me mish, perime dhe salcë orientale. Sa i ke bon, shumë të shishme dhe të shpejta. Zgjidhni të preferuarën tuaj nga sa i ke bon Yoki Soba Noodles.
7: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
8: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri. Ku çdo copës e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
9: 4% interes? Po, rriten temperaturat, rriten shpenzimet. Pse mos të rriten dhe kursimet? Me depozitën Vero nga Abi Bank, përfito deri në 4% interes në lek, euro dhe dollar. Afat 36 muaj me mundësi tërheqje e interesit çdo vit. Këtë verë, bëj që kursimet e tua të japin më shumë. Abi Bank. Investo në optimizëm. Përfitoni nga oferta e depozitës për fonde të reja me interes mesatar 3.13% deri në 3.50% në lek dhe 2.63% deri në 2.83% në euro e dollar. Në rast mbyllje brenda 18 muajve të parë nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë limituar në kohë në kushtet të paracaktuara.
10: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
11: Muzika më e re. Sancho.

0: Radio Ayran Erzeni.
1: Ka vende ku shkon për të kaluar kohën, ama ka vende ku dëshiron që koha të ndaloj. Villa 26 është pikërisht një prej tyre. Imagjino një ditë vere, një kafe qetë në mëngjes, ushqim i shijshëm që mbetet në mendje, freski në pishin, të qeshurat e fëmijëve në këndin e lojrave dhe mbrëmja magjike në ndritat e muzikën e duhur. Tek Villa 26, familja mblidhet rreth tavolinës, miqt ndajnë kujtime dhe festa fillon. A e dini atë ndjesin kur gjeni një vend dhe thoni këtu do të vim gjithmonë? Kjo është Villa 26.
2: Ndish sezonin e ri fenomenal vetëm në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë. Premier League, La Liga, Bundesliga, UEFA Champions League, Serie A, Kombëtarja Shqiptare dhe përfaqësuesja e Kosovës, UEFA Europa League, UEFA Conference League, UEFA Nations League, Formula 1, MotoGP, NBA dhe shumë kampionate e evente të tjera në paketën premium me 14 kanale të dedikuara vetëm sportit. Digital, bota e sportit.
3: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
4: Jo të gjitha.
3: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
4: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance dhe Intermedica.
5: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
4: Dermadvance by Intermedica.
5: Kontakto 069 80 53 888.
6: Me kartë ju lutem.
7: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
8: Por ai tha,
7: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
8: Edhe këtu po e njëjta gjë.
7: A keni post?
8: Jo, s'kam.
7: Madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
6: Po ju?
7: A jo, nuk kemi post.
9: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
10: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj bye.

0: Largët, ju është larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjysha, Gjysha, si je ti?
2: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
1: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
1: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si, nona, që ka bo super yll.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
3: Kërish mëshit?
4: Ja. 20.000 lek.
3: Kërish mëshit?
5: Po kërkoni shtëpi vetë, pa kërkuar 360?
6: Yeah!
7: Platforma numër 1 në Shqipëri për kërkimin dhe listimin e pronave. Kërko 360 e bën kërkimin më të lehtë.
0: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri.

0: Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikun, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
2: Po mendon për pushime? Po mendon edhe për shtëpinë? Eja nga 7 deri më 23 gusht në Aza Electronics. Këtë verë për kushtimet kujdesemi ne. Bëj pushime pa stres. Merr gjithçka deri në 57% ulje. Dhe nuk mbaron këtu. Blij sot dhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 koste. Televizor LED Samsung 55 polësh, new model 2020.

0: zbulo durata surpriz 7 deri 23 gusht Aza Electronics. Ti shijo pushimet, ne kujdesemi për kursimet. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Vote now. Votoni tani në topawards.top

0: Pushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin, tjetri malin, fëmijë duan wifi, dhe gruaja do të di pse kushtoj aq shumë dreka. Nëse, unë një hall e hoqa, bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani, më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
1: Bëhu ti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë të rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione i avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plotë, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën. Vital, cilësi në katër stin.
3: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
4: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
5: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lën shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brezë te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi Glina. Glina, një jetë buzagaz.
6: Pranoni pagesa me kartë?
7: Po si.
8: Çdo biznes rritet përmes zgjedhjeve të zgjuara. Tani është momenti të krijosh mundësi të reja. Me programin Po Si nga Mastercard, përfiton një terminal pos falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
9: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Ideja e të këtë verë prapo vite këty.
1: Disa i gjenyet në qiellin e nëtëve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birë autentike me zeut, me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birë e Barcelonës.

0: Albania Radio.
1: Sezonin e ri fenomenal, vetëm në Digital, me ulje deri në 10.000 lekë. Premier League, La Liga, Bundesliga, UEFA Champions League, Serie A, Kombëtarja Shqiptare dhe përfaqësuesja e Kosovës, UEFA Europa League, UEFA Conference League, UEFA Nations League, Formula 1, MotoGP, NBA, dhe shumë kampionate e vendet të tjera në paketën premium me 14 kanale të dedikuara vetëm sportit. Digital, bota e sportit. Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
2: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
3: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
2: Ua, Honda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërtet? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
2: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si, nona, që ka bo super yll.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
4: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
5: Qa thuami?
4: Ti qofsh, po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
5: Oh, po si ka emrin, që ta di?
4: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
5: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
6: Shkarko spi taksi Albania.
7: Po mendon për pushime? Po mendon edhe për shtëpinë? Eja nga 7 deri më 23 gusht në Aza Electronics. Këto vert për kushtimet

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: Ky është Geri. Ja është shkulmi vapës, por Geri nuk bën kompromis me freskinë. Ai zgjedh kondicioner të fuqishëm. Kur vjen koha për film, Geri e do eksperiencën të plotë. Ekran të madh, figurë të qartë dhe tingull kinematografik. Ushqimet i do gjithmonë të freskëta. Ai zgjedh frigorifer me hapësirë për gjithçka dhe të gjitha të freskëta si në natyrë.

0: 90 lek. Deri më 31 gusht në dyqane dhe online. Glob, cilësi është kursim.
1: Max Optica, rrjeti më i madh i dyqaneve optike në vend, ju fton të zbuloni zgjidhjet ideale për shikimin tuaj. Mbroni syt tuaj me cilësinë maksimale të xhamave Hoya dhe Essilor. Vizita okulistike nga specialistët huaj dhe gjithçka që ju duhet për shikimin tuaj e gjeni vetëm në Max Optica. Dukuni akoma më bukur me markat e mirënjohura të syzeve të diellit, si Gucci, Shopard, Versace, Ray-Ban, Police e shumë të tjera. Max Optica, shumë modele, shumë zgjedhje.

0: 30.590 lek dhe kondicionerin Fuego seria 3 e rëmben me 55% ulje për vetëm 17.990 lek. Hajde, peshko në ofertat outlet verës me ulje deri në 70%, 11 deri në 31 gusht. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Muzika më e re. Sancho.

0: Dish, sezonin e ri fenomenal, vetëm në Digital, me ulje deri në 10.000 lekë. Premier League, La Liga, Bundesliga, UEFA Champions League, Serie A, Kombëtarja Shqiptare dhe përfaqësuesja e Kosovës, UEFA Europa League, UEFA Conference League, UEFA Nations League, Formula 1, MotoGP, NBA dhe shumë kampionate e vendet të tjera në paketën premium me 14 kanale të dedikuara vetëm sportit. Digital, bota e sportit.
1: Nëse jeti pradioje, nuk

0: ndërko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Back to the beginning, mundësohet nga Jack Daniels.
2: Powered by Jack Daniels, make it count.
1: Pini në mënyrë të përgjeshme dhe asë njëherë kur jeni në timon.
3: Për të kuptuar ku po shkon, kujto nga erdhe.

0: Ju përshëndes të gjithëve, ashtu sikur se çdo të njëjtë, pak pas orës 22 deri në orën 23 në Top Albani Radio, po edhe në radio që shihet tani në kanalin 10 në digital. Duhet të ketë qenë mes viteve 2000, ndërsa u ndiqja studimet në Fakultetin e Historisë dhe Filologjisë në gazetari, kur u takova, u njoha me shumë vajza, sa ishin më të mëdha pak se unë, sa ishin më të vogla pak se unë. Edhe kështu ishte qefi i madh atëherë të ndalonin nëpër rrugë, nëpër korridoret e shkollës, kërkonin ndonjë këngë për një këngë për ty. Kështu ka qenë njohja ime e parë me të. Më vonë u pas kërkësh dash të ikja nga topi për ca kohë, që jo më në korridoret e fakultetit, por në mjediset e shërbimit më in të Tiranës së atyre viteve, të këmbeja kohë me një vajzë që shumë gjëra mund të ketë ndryshuar, mund të ketë ndryshuar statusi i saj nga gocë dikurshme në grua të martuar, pastaj nënë e dy vajzave, vetëm një gjë e ka të pandryshuar: energjinë që e ka sëmundje në thonjza, ngjitse dhe lum kush e takon dhe nis ditën me të si un sot. Rasti e deshë që më vonë të kishim disa bashkëpunime, ndoshta jo në mënyrë të drejtë për drejtë, po të takoheshim në korridoret e radioëve dhe televizioneve dhe jemi sot përsëri bashkë. Kur s'kam dashur të bie shkurt dhe ndonjëri prej jush të mendoj, a na qen ke kputur sot pas ke marrë shoqjet e tua të radios, por është një kënaqësi e veçantë që më buroi që nga 14 shkurti në maratonën e Top Albani Radios, Jonida Rishkolli, mirë se erdhe.
1: Oh, më emocionove me këtë prezantim, kujtove fiks ato korridoret e shkollës kur flisnim dhe unë të kërkoja këngë, tek një këngë për ty. Dhe për gjithë ju që po dëgjoni, është shumë kënaqësi të jem në program edhe të kujtojmë gjëra të bukura. Teksa ti po flisje, më kujtuaj që të kam kërkuar Alicia Keys Falling dhe ke transmetuar në 5 pa inçerek dhe unë data 3 orë
0: duke dëgjuar Jonida që të dëgjoje deri në fund,
1: duke dëgjuar një këngë për ty. Për përshëndetjen që do të mirë, faleminderit që më ftove sot, shumë qejf.
0: Si është të intervistohesh? Edhe unë edhe ti kemi luksin që të jemi edhe intervistuese, edhe të intervistuara. Çfarë nuk do ti si e intervistuar? Nuk të pëlqen, nuk e ke qejf?
1: Nuk kam asnjë limit, asnjë temë që nuk mund të flas, nuk kam asnjë kompleks për cilin dua të fshihem, kështu që është shumë kënaqësi të intervistosh, por edhe ndonjëherë ti jesh pak më llastuar në këtë pozicion. Ky është vendi që un kam zakonisht kur jam program, është fiks pozicioni mikrofoni im dhe po më duket vërtet sikur jam në një bisedë shumë të ngrohtë.
0: Unë këtë profesion e zgjodha kur isha shumë e vogël dhe nuk e dija fare ç'a ishte. Thjesht më pëlqente të fusja dorën në kutinë e televizorit asaj kohe, që kur s'kishte energji elektrike, ishte i zi lart dhe i zi poshtë kur s'kishte tension, dhe thoha që duhet të jetë shumë lezetshëm kjo jeta kështu. Pa e ditur se ç'do ishte më vonë. Ti ngecën në gazetari apo e deshe?
1: Unë doja shumë, edhe që në gjimnaz, se bonim ne, do më thonë, të rinte kombinati. Shkolla Myslymketa në fakt ka qenë shumë shtys për të rinë që kishin talent, jo vetëm në pjesën e artit, prezantimit, po edhe të sportit. Kam qenë dhe volleyball, by the way. Pasuse, nuk dukem, po
0: sa desha të të them që po ta kisha, po ta kishe vazhduar, do të kishim më thënë që je volejboliste.
1: Por jam, kam qenë më saktë, dhe në çdo spektakël në atë kohë që bënte shkolla, rin fest apo programe të tjera që kishim aktivitete, unë merja gjithmonë pjesë, ose këndoja, ose recitoja, ose prezantoja, domethënë isha gjithmonë aty. Më vonë vendosëm të bënim një gazetë shkolle dhe isha pjesë e stafit. Ka qenë një eksperiencë shumë e bukur dhe përveç prezantimit të pallateve që bënim ambrat tona dhe
0: flokët shkollare, flokët trafizat gjata,
1: fustanet me tiranda dhe kutia, ka qenë diçka vërtet që e kam dashur dhe në epokën tonë ti e di shumë mirë, konkurohej për të fituar fakultetin, pra nuk ishte kaq e thjeshtë që ti vije nga gjimnazi dhe mund të zgjidhje një lëndë. Ne konkuronim, pra konkuronim ne që mbaronim me 9.5, po njësoj me ata që kishin një tjetër mesatare, ishim në të njëjtin nivel. Dhe kam fituar juridik, psikologji, bëra dhe italishten që ta kisha
0: aty, për çdo rast.
1: Për çdo rast. Italishten e mësuar nga Mediaseti. E fitova dhe atë dhe zgjodha gazetarinë sepse në fakt ajo ishte dëshira ime. Dhe në periudhën që ne kemi nisur gazetarinë, keni qenë ju dhe një brez tjetër më përpara dhe pastaj vinim ne. Do të thotë që gazetaria ishte një
0: lëndë
1: e re, një degë e re dhe një degë që nuk e kishin të gjithë privilegjin që ta ndiqnin sepse ishte numër shumë i kufizuar studentësh. Kështu që e fitova dhe ndoqa fiks atë që dëshiroja të bëja.
0: Nëse disha kthyer pas në kohë, duke parë se si po funksionon ky profesion sot, po them, pra me mendjen e sotme, me situatën e sotme. Nëse do kthehesh pas në kohë,
1: është një
0: mendje. Do kishe një jurist shumë e mirë, besoj.
1: Nuk e di, nuk më duket pak boring si profesion. Po më kujtuaj një meme tani që po thojet kthehesh pas në kohë. Të isha edhe njerë 20 vjetë, pa e dija unë se çdo bënjesh në këtë dynja. Është Clintoni që e ka bërë në rrugë dhe i thot me këto mend që ke sot apo me ato që kisha atëherë? Po me ato që kisha atëherë, me këto që kam sot, sa atëherë ku isha mendun?
0: Ku kisha mendun? Do të përsërisje të njëjtat gabime.
1: Kështu që jo, nuk besoj që do ndryshonte diçka nëse do kisha zgjedhur juridikun. Mund t'isha bërë sërish gazetare edhe nëse do ndiqja juridikun. Është pasion, është dëshirë, është një gjë që vërtet e dua ta bëj, nuk është se jam e detyruar ta bëj.
0: Shiko, unë për një bresi yni, e para njëherë kam thënë gjithmonë dhe vazhdoj ta them edhe pse mund të dukem e mërzitshme, unë s'kam qenë asnjëherë tifoze brezi, pra nuk hy tek njerëzit koha ime, koha jote, koha e asaj që vjen nesër, por e vërteta është që edhe për shkak të rrethanave ne më shumë kemi jetuar në rrugë,
1: po,
0: sesa në shtëpi. Si ishte mjedisi social krahasuar me atë që është sot? Ne po flisim pak momente përpara se të vini me Jonidën në transmetim. Është jeta më e mërzitshme sot apo jemi rritur ne?
1: Kam përshtypjen që kanë ndryshuar edhe rrethanat në të cilat gjendemi. Jetojmë në një epokë që apo mosh, le të themi, pavarësisht se e shijojmë edhe daljen edhe sot jetën e natës, por kam përshtypjen që nuk është më njësoj. Kemi qenë pak më social me njëri tjetrin, një pjesë të madhe të miqve unë kam njohur në karaoke, pra këndonim të gjithë bashkë në grup dhe pastaj kemi vazhduar miqësinë edhe e vazhdojmë edhe sot. Kurse brezi që po del tani dhe me sa shoh se nuk i kemi ndalur ende këto daljet, janë pak më individualist ose janë grupime më të vogla edhe kanë më shumë dukjen se sa shihimin e këtyre daljeve apo shihimit të muzikës. Ne të shkretët nuk ishim celular që të merrnim poza në atë kohë, vetëm dëgjoni muzikë, pinim alkohol dhe kaq ishte kënaqësia.
0: Po fitohet një intervistë tjetër, po këtu në këtë studio, kur dikush më tha, një nga miqtë e ftuar, e po ishte bukur koha kur nëse ti doje të përsërisje një kujtim, thjesht duhet ta bëje prapë, se s'ke fotografi dhe video për të riparë.
1: Ose duhet të blinim ato aparatët që dolën pak më vonë, dhe na vinte të zorti, nxjenim nga çanta se

0: apo kushe pa si një punë që në fund edhe do paguemi.
1: Me thënë të drejtën, unë dhe shoqëria ime, edhe fiks në vendet ku jemi takuar dhe bashkë shpesh, po ashtu dhe shoqëria jote, mblidheshim aty për t'u argëtuar, për t'a shijuar. Unë kur nuk e kisha menduar që një ditë të bukur, pasi unë të isha kliente me dëshirën për të kënduar, jo vetëm në dush, do më kthej pastaj edhe një pun, pra unë edhe knaqesha po edhe paguesha për të kënduar edhe për të përfshirë pjesën tjetër të njerëzve që ishin aty për të kënaqur dhe ata edhe për të provuar veten. E nisëm si një natë ndryshe për të shijuar muzikë ndryshe, pra jo vetëm DJ që luan, po edhe ne që provonim këtë kënaqësinë të kënduarit. Dhe ishte shumë qejf në fillim. Edhe vazhdon të jetë edhe sot. Pra unë kam ja 2-3 vjet mira që e mendoj që dua të bëj një reunion. Pra grupi i dikurshëm i karaoke.
0: Me leje, unë jam aty.
1: Por nuk po bëhem mbar që ta organizoj se kushtet janë për ta bërë thjesht një natë, një reunion, sepse vërtet që e shijonim atë periudhë të karaokeve, pastaj u bë edhe punë. Ne u bëm një treshe shumë e lezetshme, unë, Josili dhe Klajdi, që ëshim JKI. dhe të enjteve kishim këto performancat tona. Edhe
0: e po siç ta dini nga ka dal Klajdi Haruni, ja nga këto ka dal.
1: Nga karaoke po. Dhe pastaj kur Klajdi u bë 3 Dots, nuk mund të ishte më pjesë e grupit ton, por ka qenë vërtet periudhë shumë e bukur edhe kam shijuar.
0: Ka pasur disa kuaj beteje, Jonida, shumë këngë, midis tyre Georgia, Goçet i Memoria, di Soledad Zuro, por unë do ndalim tek një këngë që përveç se ka qenë kalbeteje për ty në karaoke, i mbushë barku me bukë edhe konkurentëve të Big Brother.
1: Okay. Ka qenë shumë e bukur edhe ajo periudhë Bigut, se fal ti në 2008, unë pastaj u bëra pjesë të Top Medias edhe Top Albania Radios. Ka qenë prova e javës, duhet të këndoja Vesa Lumën, ka qenë periudha e Top Festit në atë kohë, ka qenë kënga Luaj. Dhe duhet të improvizoni me fantazinë tonë një videoklip, duhet të zgjidhja pjesën tjetër të banorëve të më shoqëroni në këtë klip të improvizuar. Dhe duhet ta këndoja Luaj, fitova provën, 100% buxhet.
0: Jo, për që ta dini ushimin e asaj jave nga Jonida i shkollit.
1: Mbaj mend që kisha veshur një palë kështu, pantallona të shkurtra me temina, ja mora noches borx ato për performancën. Edhe më pas ka hyrë dhe Vesa Luma, më komplimentoi për këngën se si e solla, dhe pastaj kur përfundoi Bigu dhe shkonim sërish në karaoke, sepse nuk i humbëm këto marrëdhëniet që kishim me njerëzit edhe pasi dolëm nga shtëpia më e famshme në Shqipëri. Vendosej gjithmonë kënga e Vesës Luaj edhe fitoi gjithmonë buxhetit të enjteve.
0: Ai di si më duket mua Bigu sot, i ditëve të sotme, më duket pak a shumë si garat e Misit. Pra që kishin një farë interesin në fillimin e viteve 90 dhe pastaj është një mënyrë për të bërë. Me këtë nuk dua të them dhe nuk dua të fyej askënd që janë në majorancë në fakt ndjekës të formateve reality, por e vërteta fare është që guximin e kanë ata që e bëjnë të parët. Sepse ti nuk ke asnjë referencë përveç asaj që shihet nga jashtë Grande Fratello, po nuk ke një referencë të njerëzve të cilët mund të takosh në veten e parë, dikush ndoshta të takon sot dhe të pyet. Në atë kohë ishte një
1: ishte rrisi, ishte i pari fare, nuk e dinim çfarë ndodhte.
0: Çfarë ke bërë, ke plotësuar formular?
1: Un kam hyrë më mbrapa.
0: Hyrë më mbrapa.
1: Pasi dolën dy gocat, Mardiola dhe Ilda me pjata, u bonami në atë kohë. Dhe me thënë të drejtën, Kozeta, nuk e dija e kam thënë herë tjetër, po kam përshtypjen që kjo është hera e parë që po e them, unë nuk e ndiqja fare në atë kohë Bikun, sepse ishte të shtunave dhe unë të shtunave
0: do kisha, të këndoje në karaoke.
1: Jo, kisha dhe këto netët, jo Dilnim, jo Living Room, jo nga këto. Dhe nuk e shija spektaklin, mund të kisha parë tek tuk në një përmbledhje që jepej pas diteve në Top Channel dhe më dukej pak. Pra nuk di asgjë kur kam hyrë për banorët, dalin gocat, kërkoheshin banorët të rinj, konkurrentë të rinj. Unë bëra një audicion, e bëra si që jam unë, ta përvoj dhe atë, do t'i që më zjodhë.
0: Nuk e këtheve kurizin
1: për thënë
0: pëse më zjodhë.

0: hyra, thash po e provoj. Në fillim nuk ishin dakord mami dhe babi. Pastaj duke më parë aty, njerëzit filluan ti komplimentoni dhe aty ata kuptuan që ky spektakël ishte wow. Çfarë po ndodh domethënë në Shqipëri? Njerëzit fiksoheshin dhe unë sot tek kësaj dite kur takoj njerëz që ma kujtojnë atë periudhë, më thonë po si e bëje byrekun me vaj kur bëje petat. Domethënë asun nuk e mbaj mend se si gatuaja apo se si i shtroja petat e byrekut. Edhe ishte një periudhë, nuk e di, domethënë një ata që po e provojnë sot e përvojnë në një tjetër dimension, sepse janë rrjetet sociale, janë komentet, janë suportuesit, ne nuk e dinim fare, ne kishim feedbackun vetëm të njerëzve që në ndalonin në rrugë, dhe aty ti kuptoje që ky edicion pastaj qen një fenomen televiziv, një evolucion televiziv, sepse njerëzit u fiksuan me ty edhe të donin për atë që ishe, për atë që jepje, ose nuk të donin nëse një situatë caktuar nuk ju kishte pëlqyer. Pra ishin fansa të vërtetë që të ndalonin në rrugë.
1: Unë një gjë skuptoj. Si mund të mbyllej në kafaz
0: njëri që dilte te intet për të
1: kishte lirinë? Nuk besoj se ka njëri që nuk e ka të shtrenjtë lirin, po ja, në një univers paralel për shembull, po të shoh një ëndër me Big Brother, model gjumi. Nga të merri, them, "Oh, okay, paska që një ëndër." Si ka mundësi? Si pranove të futesh aty? Apo sfid, të provoj të rem.
0: Më joshi ideja që do isha me njerëz të rinj, do provoja vetë ndurimin, edhe sigurisht dritat e Top Channel, sepse deri në atë moment unë nuk e kisha pasur mundësinë, kisha punuar sigurisht më përpara në media të tjera, pse e kam nisur në Shiak Televizion, pastaj në Vision Plus e me radhë. Nuk e di, u binda, më pëlqeu ideja që të provoja veten më shumë dhe unë e kam shijuar Kozet. Po, shumë. Domethënë ka qenë periudhë shumë e bukur.
1: Dëshira që të hym Big Brother se kush e di zëm ndonjë vend ke topi, nuk është e tanishme ora.
0: Ka qenë.
1: Është e vjetër fare.
0: Jo, unë nuk e dija fare që do zija vend ke topi. Domethënë thjesht
1: në atë moment ishte në top.
0: Po dalin televizor tek Top Channel, e kupton? Nuk afare as nuk e parashikova që se unë mund të shkoja edhe shumë keq në atë rrugë tim, mund të isha skandal. Dhe nuk ndoshta nuk do më ofroj kurrë një mundësi e tillë. Por thjesht ideja që unë po shkoj në Top Channel ishte nat kohë, po dhe tani është vërtet privilegj, po edhe ëndër për ne që ishim njerëz shumë të rinj. Dhe nisi kështu, mbaron spektakli dhe pastaj thuhet që Jonida fiton një kontratë pune. Dhe që prej 2008-ës jam këtu në Top Albania Radio, shkoj shumë mirë.
1: 18 vjet. Japim një frymarrje bisedës tonë, transmetojmë Vesa Luma. Nuk besoj se do të
0: shkosh. Luaj, luaj.

0: Back to the Beginning mundësohet nga Jack Daniels.
1: Powered by Jack Daniels. Make it count.
0: Pini në mënyrë të përgjeshme dhe asnjëherë kur jeni në timon.
2: Nga fillimi në fund apo nga fillimi në fillim.
0: Back to the Beginning.
2: Në Top Albani Radio.
3: Biseda merr bisedën edhe më të orienton mua në kuptimin e mirë të fjalës, se i kalova shumë shpejt etapat e jetës tënde.
4: Mëriseve te Bigu nuk besoja që do ta preknim, po më lidhet shumë ngushtë edhe me prezencën time këtu në Top Albani Radio, kështu që un e kujtoj si periudhë shumë bukur më fal.
3: Ndërkohë, gjimnazi është shkolla e mesme. Mund të duket kështu si e parëndësishme kur ti rritesh. Jo, më fal, kur jeni ato ujëra, kurse kur rritesh kupton që sa e rëndësishme ka qenë ajo si periudhë ku njeriu krijon shijet e para estetike, raportet e para miqësore, po më tregoje që ti ruan raporte miqësore të afërta që nga
4: kam
3: kjo kohë. Kam shoqësh
4: nga gjimnazi, po. Kështu që ai më ngushtë Terazi. Në fakt e kam shoqë që nga klasa 8, është dhe Ditila po ashtu, që domethënë un jam njerëz që ruaj raporte, pjesën më të madhe të miqve të mi i kam prej më shumë se 2 dekadash. Domethënë ose jam njëri shumë i mirë ose jam njëri që kam ditur të zgjedh.
3: E di pse të pyeta, sepse zakonisht njerëzit në këtë moshë kanë tendencën për të qëndruar afër me të ngjashmit e tyre. Pra, kur themi të ngjashëm, që kanë dëshirë të bëjnë të njëjtat gjëra në argëtim, kanë pak a shumë të njëjtin stil që vishën,
4: ose shije muzikore. Në rastin tim nuk ka qenë ndaj kështu.
3: Tek këto shoqjet e tua se si mund të përziheshin Limp Bizkit Him me Craig David,
4: e çuditshme.
3: Se s'kemi qenë as në kohën e sotme që me një pal kufje ti dëgjon dhe bën asgjë dorë se cilin në mënyrë të pavarur.
4: Ka jetën e vet. Në atë kohë, po ti e mban mend shumë mirë, ka qenë televizioni Teuta që transmetonte ai fuste fishën Vivës dhe MTV-s. Dhe ka pasur gjithë ditën muzik. Kështu që ne të treja kishim rrinim shumë me njëra tjetrën dhe kishim këto shijet e ndryshme muzikore, por që në fakt na pëlqenin edhe shijet e njëra tjetrës. Pra unë sot dëgjoj dhe Him, dëgjoj dhe Limp Bizkit, dëgjoj dhe Craig David, dëgjoj dhe muzikë popullore, dhe muzikë të lehtë, dhe muzikë me prerje damarësh, dhe muzikë të lumtur që të bën targetohesh dhe ta shijosh.
3: Si ti më pra unë jam lumtur.
4: Pra këto këngët që edhe kur janë darkë ti mund të kërcesh,
3: domethënë. Okej.
4: Ne të dy
3: luaj.
4: Edhe nuk e përkufizoj dot veten se cili është stili im muzikor që më pëlqen më shumë, sepse i dëgjoj të gjitha. Më pëlqejnë tekstet, më pëlqen tingulli, pra më godet një këngë e bukur nëse ka, domethënë, potencial që mua të më prek aty ku duhet. Dhe në këtë rast, për shembull, Craig David më pëlqente si fizik në fillim. Pastaj
3: si mua dikur Gianluca Grignani.
4: Po, Gianluca e kam dëgjuar shumë. Dhe më pëlqente shumë dhe doja të isha pak më ndryshe se shoqja, dola British, pra po shkoj në Angli, thash me qiu të dyja, njëra në Finland, njëra në Amerikë, u shpërndat, un po zgjedh Britaninë e Madhe,
3: diepin e muzikës.
4: Dhe ka qenë periudhë shumë e bukur, madje në një nga spektaklet e gjimnazit, un vendosa si njëri kreativo, artistiko që isha në atë kohë, të bënim një etyd dhe një kërcim të treja, duke bërë mix fix këto të treja këngët.
3: Collage
4: Rolling. Pra fillon të kërcimi I'm walking away nga këto, pastaj fillon të You can join me in this me këto, dhe në fund baron të keep rolling. Do më thënë, do t'i që Duart Rokitëm dhe pati sukses ky spektakli, dhe aty kuptuam që nëse ti bën një mix preferencash mund t'i esh më i hapur për shijet muzikore, për shijet duke respektuar shijet që kanë njerëzit e tu afër teje, kështu që funksionon.
3: Shiko, ti ke qenë dëgjuese një këngë për ty, meqenëse e tha.
4: Shumë.
3: Ti ke drejtuar një këngë për ty. Sot jemi në kushtet ku mund të dëgjoj muzikën që duam në çdo moment të 24 orëshit dhe megjithatë, nëse je i rritur duke dëgjuar një radio dhe je duke udhëtuar. Dhe radioja luan për hesap të saj dhe të playlistës së saj një këngë të preferuar tënden. A nuk të duket sikur është dikush që po mendon vetëm për ty aty në atë moment?
4: Po, dhe më kthen në kohë. Dhe në ditët e sotme ajo që ne mund të bëjmë përveç se ta shijojmë është që të bëjmë një story, unë për shembull. Dhe them, nga rubrika kush e mban mend
3: këtë këngën?
4: Kush nuk e mban mend këtë këngën?
3: Është shumë i vogël për këtë faqe.
4: dhe vërtet që të rikthen, muzika të rikthen periudha shumë të bukura të jetës tënde, ndoshta edhe periudha të trishta se kemi qarë. Edhe ne me Gigi D'Alession, me Gianluca Grignani, La mia storia tra le dita. Po që është shumë e bukur ta dëgjosh radion më shumë se sa ta shohësh, pavarësisht se ne përgatitemi sot, përgatitemi kozë ta kemi bërë grim.
3: Do të mbyllësh pak në radio.
4: Por kur ti je në makinë dhe thjesht e dëgjon pa e parë, ka një ndjesi ndryshe, është ku diun një emocion pak më i veçantë se sa edhe kur e sheh.
3: Ndërkohë, në të gjithë këtë rrugëtimin prej vitesh na kap situata të ndryshme kjo jeta. Pra nga radio që dëgjohet, tek nëse nuk je në Instagram, nuk ekziston. Çfarë ka qenë i gjithë ky ndryshim, për sa është revolucion, për sa është evolucion, për sa progres, për sa regres, njerëzit e mendojnë si të duan. Ke pasur nevojë, Jonida, të përshtatesh apo ke pasur dëshirë të përshtatesh, të ecësh me kohën?
4: Unë në fakt jam natyrë që përshtatem. Pra edhe kur e preka pak më parë që ti kupton që funksionon dhe mund të respektosh dhe zgjedhjet e personave që ke afër, do thotë që ti, unë të paktën jam njëri që
3: përshtatesh.
4: Përshtatem. Edhe kjo pjesa e Instagramit apo rrjeteve sociale më ka ardhur shumë natyrshëm. Pra u hap Facebooku, e hapëm. Dhe ne bënim ato statuse, komentonim, ishte një lloj kënaqësie, një lloj ndryshimi.
3: Pas kur na kthen ato memories për shembull, shikoj unë që i kam çuar në wall fjala vjen Jonidës.
4: Do takohemi nesër.
3: Ami Jonida ku humbe?
4: Gjallje,
3: gjallje.
4: Sigur nuk kishim telefona për këtë punë. Po jam natyrë që vërtet përshtatem edhe pjesa e rrjeteve sociale, se me thënë të drejtën, Kozet, edhe pjesa e Instagramit, kohët e fundit mund të quhet edhe një lloj pune
3: tashmë,
4: sepse ti ofron hapësirën tënde, ku ke një X
3: numër të caktuar
4: ndjekësish, dhe përveç kënaqësisë që t'jep, se unë pëlqej që të ndaj her pas here gjëra, jo vetëm të familjes, po edhe gjëra që janë argëtuese, pra që të bëjmë për të qeshur, apo nuk preferoj të jem gjithkohës serioze në rrjetet e mia sociale, por jam kur duhet. Kështu që kjo pjesa, periudha e përshtatjes erdhi shumë gradualisht. Pra unë nuk zgjodha që një ditë do zgjohem dhe do bëhem influencer dhe do më ndjekin kaq kë.
3: Njerëzish. Jo, e kam vënë re, i kemë shumë delikatesë ato. Jonida nuk është shitse mini marketin në Instagramin e saj.
4: Po jam e kujdesshme, selektive dhe ka ardhur vërtet shumë natyrshëm. Kjo do të thotë që jam përshtatur mirë, pavarësisht periudhës apo moshës apo të gjitha etapave të jetës që kam kaluar. Kam përshtypjen që secili nga ne ka hapësirë mjaftueshëm për të bërë gjërat.
3: Dikush i përket sot një brezi tjetër, një brezi më të ri. A të sheh ndonjëherë? Jam shumë kurioze të di për shembull nëse dikush të sheh me dyshim të tipit pse edhe ti e di këtë?
4: Këtë.
3: Cili është mendimi i parë që të shkon në mend?
4: Jam kështu. Sepse fillimisht un kam një natyrë që un edhe se di, do më thuash ti tani që ky avioni është krijuar nga një artizan që jeton në, un futem dhe kërkoj. Futem dhe lexoj. Pra jam një lexoj në titrat e një filmi që bazuar në histori të vërtetë,
3: do të kërkosh
4: historinë e vërtetë. Domethënë dhe futem dhe lexoj. E kam natyrën time, e kam pasur gjithmonë. Dhe nuk e bëj sepse është koha që duhet të jeme updateuar me gjërat, po e bëj sepse kam unë dëshirë të di apo të mësoj apo të lexoj. Edhe kur më thon, "Ua, pse e di ti këtë?" Dhe jam kështu, po njeriu lexon, domethënë informohet, sidomos kur vjen nga gazetaria, që pjesën e search-it apo të kërkimeve ne duhet ta kemi.
3: E ka detyrë shtëpia.
4: Nuk duhet ta përmendim fare këtë gjën. Duhet ta kemi
3: pjesë ta dënës të kurës.
4: Të subkonsciencës tonë në momentin e parë që vendosim të bëjmë një gjë. Edhe duke kaluar breza, duke parë edhe stafe apo kolegë, duke qenë se her pas here kam drejtuar stafe, janë kështu, domethënë po pse more jeni kështu? Lind pyet ja. Si ta bëj unë këtë?
3: Po bëj një search. Fillimisht
4: si bëhet, ose kthejmë përgjigje, flas për këtë brezin 20 pas meje. I bjen shumë shkurt. Pra, mund të ndërtojmë një lajm vetëm me një voice 15 sekonda që ti ja thua dhe i thua, dëgjoj, bëjeni pak të lajmin sepse Kozeta ka postuar, supozojmë, tek kampi i përqendrimit në Poloni, ka vajtur ta vizitojë në Auschwitz dhe bëjeni lajm se normalisht Kozeta Kurti ka shkuar në Poloni dhe ka vizituar kampin e përqendrimit në Auschwitz. Dhe unë jam kështu. Nuk e kuriozitet?
3: Vetëm më keni zbardhur këto 50 sekondet?
4: Nuk keni fare kuriozitet të dini se çfarë është ky kampi famkeq, domethënë,
3: çfarë është ky kampi?
4: Auschwitz.
3: A, mirë, okay.
4: E thash mirë.
3: Kam lexuar dy gjëra për Holokaustin.
4: Domethënë, kjo është ideja, në sensin që këta të rinjtë sotëm le të quajmë pavarësisht
3: se thon për shkakun që nuk është në Poloni, por ne themi që e bën vet.
4: Në Polonia është, jam i sigurt. Por ideja është që pavarësisht se ta lidh me pjesën e përshtatjes, pavarësisht se unë përshtatem shumë dhe duket dhe me marrëdhënien që kam me gocat e Webit këtu në Top Albania Radio, ato janë dy dekada pas meje, dhe vërtet që i dua shumë fort dhe kemi një komunikim shumë të mirë. Domethënë jam unë që përshtatem.
3: Aftësia për të përshtatur është talent më vete dhe jo të gjithë e kam.
4: Këta të rinjt, për shembull, nëse nuk vin aty ku jam unë, mund të shkoj unë aty. Atje,
3: se ti ke qenë njëra atje, thjesht duhet ta mbash mend dhe duhet të kesh rikujtoj për të rishkuar te njëra atje. Craig David, se kush e di, shkojmë edhe një herë te Etydi.
4: Oh,
3: edhe jemi bashkë.

0: Për të gjithë juve që sapo jeni sintonizuar në Top Albani Radio, un jam me një zonjë shtëpie tashmë prej 18 vitesh në këtë radio me Jonida Ariçkollin, po edhe një shoqë shumë të mirë. A është vështirë të mbash miqësira
1: në showbiz?
0: Apo njerëzit të njëjtit profil që bëjnë të njëjtën punë?
1: Jo, nuk besoj që është shumë e vështirë të mbash miqësi.
0: Nuk ka këtu, domethënë, un jam e kam parë diellin 5 vjet para te, un jam nuk ka nga këto.
1: Nuk jam e tillë natyrë.
0: Jo, nuk të pyet aty ai. Po, në përgjithësi.
1: Po, nëse janë, do të thotë që nuk i kam si afër vetes, sepse nuk kanë qenë ai vibe që dua un të kem në jetë. Kështu që pjesën më të madhe ta ceka edhe në fillim të miqve që një pjesë e tyre janë edhe nga bota e medias, i kam prej më shumë se 2 dekadash. Kështu që nëse ka qenë ky ngërçi që un jam më mirë, po ti pse kështu dhe sepse Jonida më tha kështu, do të thotë që nuk i kam. Un thjesht jam një peshore diplomatike që nuk sherrosem. Jam
0: ruan raportet pra aq kohë sa duhet të
1: por
0: ruash.
1: Por thjesht nuk të kam më tek ai rrethi im i njerëzve të mi, të dashur, të cilët edhe pse mund të kem një vit apo dy pa u takuar, kur pi një kafe e shijoj me gjithë kënaqësinë e mundshme, sepse jeta na ka bërë që mos takohemi aq shpesh ose secili nga ne jemi të shpërndarë në punë të ndryshme, flas për njerëzit që janë në media ose në art, sepse një pjesë të mirë të miqve i kam edhe nga bota e artit, dhe kjo fal punës që kemi bërë në kohë të hershme, se që 19 vjeç kemi bërë intervista në media në shkruar apo në media në vizive apo në radio. Kështu që nëse janë ky varianti që jo më the
0: kush po të thash
1: dhe ti, nuk janë fare stilim. Kështu që vazhdoj të kem dhe po mund të kesh miq në media dhe miq shumë të mirë madje që ndihmojmë njëri tjetrin edhe suportojmë shumë njëri tjetrin.
0: Ti je folur, e ditur, e komunikueshme, racionale. Megjithatë, a ndodh për shembull që të heshtësh ti, të pushoj gojë aty kur nuk do të thuash ca gjëra me fjalë, kur nuk do të kërkosh falje bashkëshortit për hir të krenarie mua, se më ke lënduar diku, ndonse pa dashje, por që ke reflektuar
1: pa.
0: Dhe ke kuptuar që s'jam ndjer mirë, zgjedh kështu metoda alternative të flasësh, të shprehësh mesazhe ose emocione
1: ose të çojë në një këngë me link.
0: Aha, kjo të futë edhe në punë, do të të çon linkun dhe ti duhet ta marrësh me vend pse ta ka çuar.
1: Zgjidhe vet pse ta kam çuar. Jam natyrë që kërkoj falje kur e shoh që vërtet e kam tepruar, por në pjesën më të madhe të rasteve toleroj më shumë se sa kërkoj falje.
0: Se nuk ti e patë përshtypje. Ti e përshtypje që duhet të hapi rrugë tjetër kush përpara. Kështu dukesh.
1: E kam variantin ose di ta shtroj mirë terrenin që të
0: ta marrësh.
1: Por në pjesën më të madhe të rasteve jam goxha tolerante, si në marrëdhënie me miqt, po edhe në marrëdhënie me partnerin. Fal Zotit, nuk kemi pasur shumë hapësira që të bëjmë nga këto kush je ti dhe kush jam unë. Ka nisur me mirë kuptim që në fillim gjoja dhe shumë spontanisht, por po, kërkoj falje, kur e shoh që e kam tepruar, kërkoj.
0: Si e ndryshu, të ndryshuan të gocat? Mua më duket sikur nuk të kanë ndryshuar gocat, në kuptimin...
1: Jam bërë më e ndjeshme.
0: Se shpesh herë, kur të gjoj historira, duket sikur po bërë mami ose babi, ndiqë gjithë shka tjetër,
1: dhe s'ka më jetë, jo, nuk kam qënë asë njërë dakord me këtë pjesë, asë unë asë bashkëshorti, ne vazhdojmë të kemi ato netë tona të dy një dark, vazhdojmë që 2-3 herë në vit e bëjmë një udhëtim vetëm, pa gocat, sigurisht që jemi shumë të lidhur me gocat, edhe japim kohën më të madhe të mundshme apo dedikimin maksimal atyre, por duam edhe kohë për njëri tjetrin. Vazhdojmë të dalim darkave, vazhdojmë të frekuentojmë miqtë tan, pra nëse
0: ka tjetër një gocë ato Jonida
1: e vogla. Ti, Jonida Ariçkolli dhe jo Jahullari. Duhet të më blesh sepse tashmë e kanë mësuar që unë nuk e kam ndryruar mbi emrin. Edhe kur do të kërkoj ndonjë gjë, më thot në emër,
0: po
1: vetëmisht mami.
0: Si shkoll. Po, do të thonë po fillim me emër, ka një gjë që nuk shkon.
1: E kupton që më ke vajzë? Ose ndodh për shkakun se më kujtove një detaj, mbledhin lek të dyja, si kemi mësuar që her pas herë
0: të ruajnë.
1: Të ruajnë lek, edhe kanë atë kënaqësinë, sidomos e madhja, që kur do të blej diçka,
0: kat vetat.
1: Ti marr nga lekët e saj. E vogla thot, "Jo, nuk do atë harxhoj të mia." Ti thon, "Po pse? Po duhet mi blesh ti se më ke fëmijë. Pse duhet harxhoj unë lekët e mia?" Dhe aty kënaqem se them, mund të ketë një premis për të bërë biznes. kjo vajzë më vonë. Kurse madhja është si unë, domethënë, hajt sa të kemi.
0: Po shikoja listën e këngëve ose disa prej titujve të këngëve që këmben ose ka këmbyer në kora të ndryshme, në fillimet e veta Jonida dhe Andi, edhe i them, po si ka mundësi domethënë, nga Rihanna te Flori me po dy temin e Sande, po si është shumë të çuditshme këngët, por lidhet me atë fillimin që te unë jam e fiksuar pas një gjëje, po i zgjedh tekstin, i zgjedh mesazhin.
1: Kur jam lidhur me Andin, sigurisht që njeriu kalon periudhat e veta të eksperiencave të njohjes edhe gjithçka tjetër, dhe kur ti takon të durin që në këtë rast ndodhi që në fillim, edhe pse marrëdhënia jon ka ardhur shumë graduale, ka qenë periudha që sapo doli Rihanna Wherever You Been, edhe unë me humor, me këtë humorin tim që e kam pikë të mirë këtë karakterit, i thoja, po dilim në klabe ose vendosin në një këngë, dhe unë e lidhja gjithmonë me bisedën që ishim duke bërë apo gjërat që doja t'i thoja, dhe kur fillon të kjo Where Have You Been, po ku ke qenë më para ti marë shoku? Që u vonove ka i shumë me ardhë një jetën time, pse? Dhe na kam betur kështu si këngë që na rikujton fillimet e mardhënjes.
0: Nëse, kjo është pyetje që unë e bëj zakonisht në fund, çfarë është koha, Jonida? Të mërzit i koha që ikën? Që shkon, që kalon? Të mërzit është një vit më pak nga jeta, apo është një vit ku unë di më shumë se vitin e kaluar? Ose kam jetuar më shumë se vitin e kaluar?
1: Mund tjetë kjo e të jetuarit, po në momentin që po këthem pak edhe të vajzat me që më pyet e që farë ndryshoj. Tani për shumbull unë mund të ketë ndryshuar kjo qasje, pra në karakterin tim nuk ka ndryshuar gjithë, thjesht jam bërë shumë e ndjeshme që kur jam bërë nën, por kur kalon koha shoh se si mriten vajzat, edhe nuk më, ndoshta më bën nostalgjike për periudhën që i kisha më të vogla, por nuk më dëmton, nuk e di si ta gjej fjalën eksakte, se po filloj të emocionohem tani. Nuk më trishton kalimi i kohës. Më bën të kuptoj që vërtet kam jetuar dhe vërtet po shijoj frytet e jetës që un kam bërë, edhe them drejtën, kohës ka qenë e bukur.
0: Ka qenë e bukur jeta jote. A është tani një fat apo në fatin e bëm edhe vet kur duam?
1: Mund të jenë të lidhura të dyja bashk, por mendoj që ti kërkon nga e ardhmja jote, nga jeta apo nga familja që ti do krijosh në të ardhmen, ndoshta fiksa atë që ke parë në familjen ku i rritur. Edhe kjo më bën ta shijoj më shumë këtë familjen e krijuar, sepse
0: familjen e re tënde të krijuar.
1: Timen, sepse më kujton shumë edhe fëmijërin time. Ne ishim dy goca dhe jemi rritur nga dy prindër me dashuri shumë të madhe për njëri tjetrin dhe me respekt shumë të madh. Kështu që mendoj që ndonjëherë ne edhe e kërkojmë atë që duam, por është dhe çështje fati. Ndonjëherë ti kërkon shumë, por nuk të vjen në momentin që ti e do.
0: Dhe e fundit. A jeton ti për nesër apo jeton ti për çdo ndodh pas 10 vjetësh? Apo çdo ndodh me gocat kur të rriten apo jeton për nesër?
1: Jo, jam njëri pa plane, gjithmonë kam jetuar si të më vi, e kam shijuar me çdo moment jetën time, pra edhe me të mirat dhe me ato momentet e lumturisë, edhe me momentet e trishtimit, e kam jetuar, kështu që të gjitha ndjesitë që un kam në jetë kanë qenë të përjetuara në atë moment që e kam jetuar, kështu që nuk jam njëri. Po lexojmë sot që meditimi, planet, çeku i listës që ti bën në mëngjes funksionon, por jo, unë nuk e kam ende një listë qëllimesh apo gjërash. E kam jetuar kështu si më ka ardhur.
0: Kjo intervistë ka rrjedhur më shpejt se 300 intervistat e tjera që janë prodhuar në studio. Unë ta mbyll me Mariah Carey, kishte disa këngë lista e Jonidës, por pikërisht se quhet My All. Gjithçka ja jote që gjetet te familja jote, tek ajo që krijove edhe që shpresoj shumë që të kesh gjithçka në pjesën tjetër të jetës, edhe u bofsh një plak me flokë të bardha.
1: Faleminderit.
0: 100 vjeç.
1: Do ti lyej, po
0: jo, do të kesh bukur ashtu. Faleminderit shumë. Ne shihemi javën tjetër.

0: Back to the Beginning, u mundësua nga Jack Daniels.
1: Powered by Jack Daniels. Make it count.
0: Pini në mënyrë të përgjeshme dhe asnjëherë kur jeni në timon.

Ndiq sezonin e ri fenomenal vetëm në Digital me ulje deri në 10.000 lekë. Premier League, La Liga, Bundesliga, UEFA Champions League, Serie A, Kombëtarja Shqiptare dhe përfaqësuesja e Kosovës, UEFA Europa League, UEFA Conference League, UEFA Nations League, Formula 1, MotoGP, NBA dhe shumë kampionate e vende të tjera në paketën premium me 14 kanale të dedikuara vetëm sportit. Digital, bota e sport.

Dish, sezonin e ri fenomenal, vetëm në Digital, me ulje deri në 10.000 lek. Premier League, La Liga, Bundesliga, UEFA Champions League, Serie A, Kombëtarja Shqiptare dhe përfaqësuesja e Kosovës, UEFA Europa League, UEFA Conference League, UEFA Nations League, Formula 1, MotoGP, NBA, dhe shumë kampionate e vende të tjera në paketën premium, me 14 kanale të dedikuara vetëm sportit. Digital, bota e sportit.

Dish, sezonin e ri fenomenal, vetëm në Digital, me ulje deri në 10.000 lek. Premier League, La Liga, Bundesliga, UEFA Champions League, Serie A, Kombëtarja Shqiptare dhe përfaqësuesja e Kosovës, UEFA Europa League, UEFA Conference League, UEFA Nations League, Formula 1, MotoGP, NBA, dhe shumë kampionate e vende të tjera në paketën premium, me 14 kanale të dedikuara vetëm sportit. Digital, bota e sport.

Krish, sezonin e ri fenomenal, vetëm në Digital, me ulje deri në 10.000 lek. Premier League, La Liga, Bundesliga, UEFA Champions League, Serie A, Kombëtarja Shqiptare dhe përfaqësuesja e Kosovës, UEFA Europa League, UEFA Conference League, UEFA Nations League, Formula 1, MotoGP, NBA, dhe shumë kampionate e vende të tjera në paketën premium, me 14 kanale të dedikuara vetëm sportit. Digital, bota e sport.